Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Policija Tuzlanskog kantona ponovo se podmlađuje. Nakon što je prošle godine primljeno 200 policijskih službenika, uprava policije sada otvara prostor za još 300. Konkurs je raspisan, a cilj je između ostalog nadomjestiti veliki broj odlazaka u penziju i zadržati punu operativnost policije. Učenici osnovne škole Puračić od sada imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Vlada Tuzlanskog kantona je za obnovu poligona osigurala 90.000 maraka. Ova obnova dio je šireg investicijskog ciklusa kantonalne vlade koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fizkulturnih sala, obnovu postojećih sala i školskih sportskih poligona širom kantona. Univerzitetsko klinički centar Tuzla u procesu uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata.

0: u narednom periodu. Doći će do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju. U Domu zdravlja Sapnja obavljena je primopredaja sanitetskog vozila. Ona je nabavljena sredstvima koje osigurava vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130.000 maraka. Za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90.000, dok je preostali iznos iskorišten za nabavku pumpi za centralno grijanje. U Čeliću je obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u istoriju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Završen je treći sajam knjige Tuzla 2026. Pet dana Tuzla je bila mjesto susreta autora, izdavača, čitalaca, ljubitelja pisane riječi uz bogat program promocija, razgovora i književnih druženja. Sajam je još jednom potvrdio važnost knjige i kulture čitanja u našem gradu. Tuzlanski Tuzlamk tradicionalno je organizovao 36. oktobarski Tuzlanski reli. Uz dolazak brojnih gostiju iz Hrvatske i Srbije, okupio je vozače iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine. Oni su pokazali zavidne vještine na parkingu kompleksa Panonskih jezera u šampionatu ocjenske vožnje spretnosti. Ovogodišnji Tuzlanski reli bio je humanitarnog karaktera. Uz inicijativu takmičara iz Donjeg Vakufa, svi učesnici učestvovali su u kupovini automobila kojeg su poklonili sinu prijatelja koji prati svog oca na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine. Istinski je zaljubljenik ovaj sport, te mu je na ovaj način ispunjena velika želja. Tuzlanski reli još jednom okupio veliki broj zaljubljenika u automobilizam koji su uživali u istinskom spektaklu kojim je priredio Tuzlamk. Ovom prilikom upriličena je izložba Oldtimer automobila koju je organizovao Oldtimer klub Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Policija Tuzlanskog kantona ponovo se podmlađuje. Nakon što je prošle godine primljeno 200 policijskih službenika, uprava policije sada otvara prostor za još 300. Konkurs je raspisan, a cilj je između ostalog nadomjestiti veliki broj odlazaka u penziju i zadržati punu operativnost policije. Učenici osnovne škole Puročić od sada imaju bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom. Vlada Tuzlanskog kantona je za obnovu poligona osigurala 90.000 maraka. Ova obnova dio je šireg investicijskog ciklusa kantonalne vlade koji obuhvata izgradnju 10 novih školskih fizkulturnih sala, obnovu postojećih sala i školskih sportskih poligona širom kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla u procesu uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. U narednom periodu doći će do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju. U Domu zdravlja Sapna obavljena je primopredaja sanitetskog vozila. Ona je nabavljena sredstvima koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona u okviru programa podrške svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Za Sapnu je izdvojeno 130.000 maraka. Za kupovinu sanitetskog vozila utrošeno je 90.000, dok je preostali iznos iskorišten za nabavku pumpi za centralno grijanje. U Čeliću je obilježena 34. godišnjica bitke za Frigos. Događaj je to koji je ostao duboko upisan u istoriju i kolektivno sjećanje stanovnika ovog kraja. U septembru 1992. godine branioci Čelića su u nekadašnjoj fabrici Frigos pružili otpor napadu jedinica kojima je komandovao Željko Ražnatović Arkan. U borbama je poginulo 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Godišnjica bitke je prilika za odavanje počasti poginulim borcima, ali i podsjećanje na teške ratne dane i značaj odbrane Čelića. Završen je treći sajam knjige Tuzla 2026. 5 dana Tuzla je bila mjesto susreta autora

Slijedi vremenska prognoza. Utorak 29. septembra, pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U srijedu 30. septembra, pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, magla i niska oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
3: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego bilo koji drugi kanton.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Slijedi biometeorološka prognoza.
8: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta saznaćemo šta su to geni. Još prije nego što se dijete rodi, posmatrajući njegove roditelje, možemo predvidjeti mnoga od bioloških obilježja koje će ono imati. To je moguće zato što poznajemo zakone nasljeđa. Naprimjer, ako jedan od roditelja ima smeđe oči, a drugi plave, dijete će imati smeđe oči. Ako oba roditelja imaju plave, dijete će također imati plave oči. Ako jedan od roditelja ima kovrđavu kosu, dijete će imati podjednake šanse da naslijedi kovrđavu kosu kao i da naslijedi plavu.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, zakoni nasljeđa kod čovjeka su ponekad složeni. Ako otac ima osobine potpuno različite od majke, onda će jedna od dvije suprotne težnje nadjačati drugu i kod djeteta će se javiti osobine jednog roditelja, a drugog ne. Ona osobine koje se odnosi naziva se dominantnom, a ona druga recesivnom ili potisnutom. Smeđe su oči dominantna nasljedna odlika, a plave recesivna. Zato će dijete iz našeg primjera imati smeđe oči. Kako se ove osobine roditelja prenose na dijete? One se prenose sa jedra jajne stanice i na jedro sjemenske stanice. Ova jedro se sastoji od velikog broja, možda nekoliko stotina čestica koje se zovu geni. Geni nisu bez reda rasuti u jedrima, već povezani u nizove kao niz pertli. Zrela jajna stanica ima 24 ovakva niza, a isto toliko ima i zrela sjemenska stanica. Kada se jajna i sjemenska stanica spoje, nađu se zajedno 24 parovih nizova koji se zovu hromosomi. Geni se čak u jednom istom hromosomu razlikuju u pogledu svog uticaja na razvoj. Neki upravljaju razvojem jednog, drugi razvojem drugog organa ili tjelesnih osobina, pa ipak svi oni zajednički učestvuju u razvoju cijelog tijela. Osobine što ih nose geni jednog niza nasljeđuju se zajedno. Ponekad su ti nizovi prekinuti i može doći do međusobne zamjene čestica sa drugim nizovima. To je bilo to kada je pitanje naša radijska kockica ovoga puta. Malo je bilo složenije, učili smo o genima.
1: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.

postavila pitanje da li konj koji skače može duplirati skok drugog konja. Ostanite talasima Tek radija, još jednom lijep pozdrav, dobrodošli, idemo sa Bajagom i Aus Andrzejte.

0: Jugo 45.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Najda sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje.

0: na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ovo je prije bio sjajni Joe Cocker Spaniel i Razbi mi srce, a u nastavku idu vremenske prilike, dakle danas sunčano vrijeme, dio prije podneva po Bosni u kotlinama i uz riječne tokove, naravno ko živi pored rijeke, može biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tech Radio, kroz ovaj dio dana, kroz ovaj utrak, vodio vas Anela i Tarek. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije i dosta dobre muzike, a u nastavku ide neko, ko se sjeća, Plavi orkestar i tako male stvari.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima zvješne tokove može biti magli, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boje su sve, kolačice.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix Multivitamin 2 kg, riba tuna Deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta saznaćemo šta su to geni. Još prije nego što se dijete rodi, posmatrajući njegove roditelje, možemo predvidjeti mnoga od bioloških obilježja koje će ono imati. To je moguće zato što poznajemo zakone nasljeđa. Naprimjer, ako jedan od roditelja ima smeđe oči, a drugi plave, dijete će imati smeđe oči. Ako oba roditelja imaju plave, dijete će također imati plave oči. Ako jedan od roditelja ima kovrđavu kosu, dijete će imati podjednake šanse da naslijedi kovrđavu kosu kao i da naslijedi plavu.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, zakoni nasljeđa kod čovjeka su ponekad složeni. Ako otac ima osobine potpuno različite od majke, onda će jedna od dvije suprotne težnje nadjačati drugu i kod djeteta će se javiti osobine jednog roditelja, a drugog ne. Ona osobine koje se odnosi naziva se dominantnom, a ona druga recesivnom ili potisnutom. Smeđe su oči dominantna nasljedna odlika, a plave recesivna. Zato će dijete iz našeg primjera imati smeđe oči. Kako se ove osobine roditelja prenose na dijete? One se prenose sa jedra jajne stanice i na jedro sjemenske stanice. Ova jedro se sastoji od velikog broja, možda nekoliko stotina čestica koje se zovu geni. Geni nisu bez reda rasuti u jedrima, već povezani u nizove kao niz pertli. Zrela jajna stanica ima 24 ovakva niza, a isto toliko ima i zrela sjemenska stanica. Kada se jajna i sjemenska stanica spoje, nađu se

povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas će od 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti održana svečana akademija. Delegacija će prije toga na Slanoj banji položiti cvijeće na spomen obilježja tuzlanskim jedinicama, partizanskom spomen obilježju Zlatnim Ljiljanima i dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, spomen obilježju šehidima i poginulim braniteljima Armije Republike Bosne i Hercegovine, mezaru žrtvama stradalim na Kapiji 25. maja 1995. godine i spomen obilježju poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u Tuzli. Svečanu akademiju moći ćete pratiti u živu programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pureća mesna štruca. Sastojci: jedan veći ljubičasti luk, jedan komad prase, dva režnja svježeg češnjaka, jedna veća tikvica, 500 grama mljevene puretine, 4 supene kašike krušnih mrvica, 2 supene kašike milerama, 1 supena kašika senfa estragon, 1 cijelo jaje, malo maslinovog ulja, 120 grama sira, začini po želji. Priprema: na maslinovom ulju izdinstati sitno isjeckan ljubičasti luk. Na polovini dinstanja dodati mu isjeckanu prasu, a na samom kraju dva sitno isjeckana režnja češnjaka. Skloniti sa vatre dok češnjak zamiriše i pustiti da se prohladi. Veću tikvicu izrendati nasitno, malo posoliti, promiješati i staviti u čistu kuhinjsku krpu, pa sa njom zajedno u drugu posudu da se višak vode ocijedi. Nakon 15 minuta skupiti krpu i potpuno ocijediti tikvicu. U veću posudu staviti sirovu mljevenu puretinu. Nije potrebno da se prethodno termički obrađuje. Dodati dinstani luk, prasu i češnjak i ocijeđenu tikvicu. Staviti 4 supene kašike krušnih mrvica, 2 kašike milerama, 1 kašiku senfa i 1 cijelo jaje. Začiniti po ukusu. Može se koristiti vegeta, morska so, bijeli biber, kurkuma, slatka crvena paprika, vlasac. Dobro sve izmiješati da se sjedini u kompaktnu masu. Pokriti prozirnom folijom i ostaviti u frižideru na 20 minuta. Nakon toga podijeliti smjesu drvenom kašikom na pola. U manji pleh, postavljen papirom za pečenje, jednako staviti polovinu smjese. Preko toga poredati na kockice isjeckan sir. Zatvoriti preostalom količinom smjese, sve lijepo poravnati. U posebnoj činici umutiti jedno cijelo jaje sa supenom kašikom maslinovog ulja i to mješavinom sa svih strana premazati štrucu. Peći u zagrijanoj rerni na 190 stepeni 40 minuta. Kad bude gotovo, isjecite na šnite i poslužite uz prilog po izboru. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U srijedu, uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Povodom godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici općine Doboj Istok upućuju iskrene čestitke svim pripadnicima drugog korpusa, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, veteranima i svim patriotama koji su svojim djelima dali doprinos odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. S ponosom čuvamo uspomenu na one koji su branili našu domovinu, poručuju iz općine Doboj Istok. 29. septembra, dana drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, prilika je da se s posebnim poštovanjem prisjetimo njegovog ratnog puta, hrabrosti i odlučnosti njegovih pripadnika. Uz zahvalnost za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, sjećamo se svih šehida i poginulih boraca čija je žrtva trajno utkana u historiju naše kraja i naše domovine. Sretan dan drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine želi kolektiv radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas će u 12 sati u velikoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti održana svečana akademija. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti otvoren dispečerski centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla u procesu uveđenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. Crveni križ Tuzlanskog kantona ove godine u znak zahvalnosti organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz opštine gradova sa područja Tuzlanskog kantona. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, danas će u holu klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla biti omogućeno svim zainteresovanim građanima od 11 do 14 sati besplatno savjetovanje i auskultovani pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona prijavila je uništenje imovine na lokalitetu zaštićenog pejzaža Konju u Kladnju. Reč je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, na kojoj su u prethodnom periodu izvođeni radovi na uređenju prostora. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner koji još nije bio stavljen u upotrebu jer je uređenje prostora bilo u toku. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštite ljudi i imovine na području opštine Kalesija. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda u posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 2:4.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti otvoren dispečerski centar javnolinijskog prevoza na kantonalnim linijima Tuzlanskog kantona, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona uspostavila novi sistem javnog prevoza koji građanima donio jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost. Dispečerski centar će biti još jedan korak ka unapređenju javnog linijskog prevoza.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

Urezitijsko-klinički centar Tuzla u procesu je uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanje u komunikaciju između zaposlenih pacijenata. U narednom periodu doći će do izmjene postojećih telefonskih brojeva na klinici za plućne bolesti i klinici za psihijatriju.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas će u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti održana svečana akademija. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti otvoren dispečerski centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla u procesu uvođenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. Crveni križ Tuzlanskog kantona ove godine u znak zahvalnosti organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz opštine gradova sa područja Tuzlanskog kantona. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, danas će u holu klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla biti omogućeno svim zainteresovanim građanima od 11 do 14 sati besplatno savjetovanje i auskultovani pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona prijavila je uništenje imovine na lokalitetu zaštićenog pejzaža Konju u Kladnju. Reč je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, na kojoj su u prethodnom periodu izvođeni radovi na uređenju prostora. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner koji još nije bio stavljen u upotrebu jer je uređenje prostora bilo u toku. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinost zaštite ljudi i imovine na području opštine Kalesija.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda u posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 2:4.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima zvjezdne tokove može biti magli, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine u znak zahvalnosti organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima i opština i gradova sa područja Tuzlanskog kantona. Dobrovoljni davaoci krvi su humani ljudi koji bez naknade daruju krv kako bi pomogli osobama kojima je potrebna. Njihov čin može spasiti živote i važan je za osiguravanje dovoljnih zaliha krvi u bolnicama. Dodjela priznanja bit će upriličena u hotelu Salis u Tuzli od 11 sati.

0: Reklame Teka Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, danas će u holu Klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla u periodu od 11 do 14 sati biti omogućeno svim zainteresovanim građanima besplatno savjetovanje i askulatorni pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U srijedu uglavnom sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove. Lokalno će biti magle. Vjetar slab umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti Deka Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas će u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti održana svečana akademija. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti otvoren dispečerski centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla u procesu uveđenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikaciju između zaposlenih i pacijenata. Crveni križ Tuzlanskog kantona ove godine u znak zahvalnosti organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz opštine gradova sa područja Tuzlanskog kantona. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, danas će u holu klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla biti omogućeno svim zainteresovanim građanima od 11 do 14 sati besplatno savjetovanje i auskultovani pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona prijavila je uništenje imovine na lokalitetu zaštićenog pejzaža Konju u Kladnju. Reč je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona na kojoj su u prethodnom periodu izvođeni radovi na uređenju prostora. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner koji još nije bio stavljen u upotrebu jer je uređenje prostora bilo u toku. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštite ljudi i imovine na području opštine Kalesija. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda u posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 2:4.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodniji biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina stanovništva će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

Bosnu i Hercegovinu. Svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine. Sjetimo se danas i prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Rahmetli Alije Izetbegovića, kao i svih naših časnih generala i komandanata koji su svojim znanjem, hrabrošću i odgovornošću vodili naš narod kroz najteža vremena.

neka im je vječni rahmet i slava. Nosilac aktivnosti oko obilježavanja dana drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Ovo okupljanje nije samo podsjećanje na jedan dan. Ono je naše trajno svjedočenje o vremenu, ljudima i vrijednostima koje ne smijemo zaboraviti. Sa željom da nas pozdravi u ime organizatora pozivam gospodina Fahrudina Hasanovića, predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, da nam se obrati.

0: Selam aleku i dobar dan. Ja neću dužiti, hoću poselamiti onim redom kako to slijedi od našeg generala pa do vojnika, od našeg premijera pa do vozača. Vama koji ste danas ovde, nema potrebe pričati šta je drugi korpus, jer vi ste svjesni i došli na ovu godišnicu. Oni koji hodaju po njima i skupljaju glasove i traže glasove na dan kada je se formirao korpus, ja predlažem borcima da za njih i ne glasaju. Ovo treba biti sveti dan za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Jer da nije formirat u to vrijeme Tuzlanski kanton, postavlja se pitanje šta bi bilo s Bosne i Hercegovine i da li bi postojala Bosna i Hercegovina. Hvala koordinaciji boraca Tuzlanskog kantona, hvala boračkim organizacijama sa svih nivoa, hvala našoj lijepoj djeci u Lemi i normalno vladi Tuzlanskog kantona i pored svega ovih turbulencija koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, izbora svakodnevnog hodana od kuće do kuće, od sela do sela, od grada do grada, ovaj dan prolazi tako prohodno da nemamo nikakvih problema sa onim organizacijama, odnosno onim praćenjem što treba da prati vlada Tuzlanskog kantona. Ja se u ime Saveza ratnih vojnih invalida i u ime Tuzlanskog kantona zahvaljujem. Posebno selam našem generalu Lendi, našem generalu Deliću i svim komandantima koji su tu, normalno našim šehidima i našim invalidima i borcima. Nek vas Bog čuva i ako Bog da do pobjede.
1: Hvala gospodine Hasanoviću. Dužnost čuvanja sjećanja na naše borce, na njihove porodice i na vrijednosti za koje su se borili, zajednička je odgovornost svih nas. Pozivam i ministricu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, gospođu Senadu Dizdarević, da nam se obrati. A napomenut ćemo i da je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva pokrovitelj obilježavanja ovog važnog datuma. Ministrice, izvolite.
2: Prije svega, poštovane porodice i članovi porodica poginulih pripadnika drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i svi pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, a posebno drugog korpusa. Želim prvo vas da poselam i me pozdravim sa ovog mjesta. Četvrti put po redu iz pozicije ministrice za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona. Ovo mi je posebno emotivan dan zato što je ovo četvrta godina i bliži se kraj mog redovnog mandata na ovoj poziciji. Zato dodatno, dakle, ona iskazujem svoje zadovoljstvo što sam imala priliku da vas više puta sa ove govornice poselamim i pozdravim. Naravno, svoje selame i pozdrave upućujem i svim prisutnima u ovoj sali, po redu i časti kako im pripada, da ne bi nekog zaboravila pa eventualno došlo do, evo, lapsusa.

0: Tim redom kako je to naša moderatorica i učinila. Ja danas neću govoriti predugo, ima ispred mene ljudi koji će govoriti i o formiranju drugoga korpusa i o njihovim uspjesima, ali i o svemu što se nastavilo kroz naš život i našu Bosnu i Hercegovinu nakon okončanja agresije na istu. Ja ću samo čestitati današnji dan, 34. godišnjicu od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svima koji volite i slavite ovaj datum, želim vam da tako i osjećate ovu državu i da ako Bog da, živimo Bosnu i Hercegovinu svakoga dana. A ja i svi mi u vladi Tuzlanskog kantona i okolo dosljedni smo svojoj ideji da mladosti prenesemo ono što zapravo treba i da učinimo. Tako da sam ja i ove godine odlučila da našoj djeci povjerim izradu i čitanje referata o formiranju, uspjehu i nastanku drugoga korpusa. Ova lijepa djevojčica pored meni dala je svoj pečat ovom referatu i ja vam predlažem da je svi zajedno poslušamo i podržimo. Kako god je ona to napisala, to je njeno viđenje i tako treba i da bude. Živi mi bili.
1: Poštovani, prije nego što započnem svoje izlaganje, dozvolite mi da vas sve srdačno poselamim i pozdravim. Pozdrav upućujem vama, velikanima, pripadnicima drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, članovima šehidskih porodica, ratnim vojnim invalidima, cijenjenim gostima te svima koji ste danas tu da zajedno obilježimo ovaj značajan dan. 29. septembar nije samo još jedan datum u kalendaru. To je pečat naše odlučnosti. To je dan koji budi duboka sjećanja, sjećanja koje ni vrijeme ne može izbrisati. To je dan kada ste vi, kao vojnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, odlučili ustati i stati na branik domovine. Dan kada ste odlučili da ćemo mi, djeca Bosne, imati pravo da biramo vlastiti put. 1. aprila 1992. godine Bosna i Hercegovina je postala zemlja razorena ratom. Od tog momenta krvoproliće postala i normalna pojava. Paravojne jedinice Srpske garde, poznate kao Arkanove jedinice, probile su granice i započele masovne egzekucije koje nisu bile vojne prirode, već su predstavljale krvoločne akcije usmjerene na uništenje bošnjačkog naroda i drugih nesrpskih zajednica. Namjera je bila ovladati teritorijom Bosne i Hercegovine u kratkom vremenu, a prema mnogim pismenim dokazima najvjerovatnije do kraja ljeta 1992. godine. Situacija u kojoj se tada nalazilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine na čelu sa prvim predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine Aliom Izetbegovićem zahtijevala je brzu i odlučnu reakciju. Zato je već 8. aprila 1992. godine donešena uredba o formiranju teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Prvi komandant regionalnog štaba za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu bio je Vahid Karavelić. Međutim, Jugoslovenska narodna armija nastavila je sa svojom politikom zastrašivanja i suzbijanja, te nakon što je pokušala prekriti svoje postupke lažima, uhapsila komandanta Vahida Karavelića, a za komandanta štaba teritorijalne odbrane okruga Tuzla imenovan je Željko Knez. Do septembra 1992. godine Bosna i Hercegovina je bila potpuno okružena agresorskim snagama. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o preustroju regionalnih i općinskih štabova teritorijalne odbrane u komandne strukture korpusa. Dana 29. septembra 1992. godine, naređenjem glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli. Bio je to prvi korpus koji je izvršio transformaciju jedinica teritorijalne odbrane u strukture Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: zdravo za gotovo. Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. godine okončan je rat u Bosni i Hercegovini, ali je istovremeno zaustavljen oslobodilački zamah armije Republike Bosne i Hercegovine, uključujući i drugi korpus u trenutku kada se činilo da je potpuna teritorijalna reintegracija države nadomak ostvarenja. Nakon rata, drugi korpus djelovao je u sastavu Vojske Federacije Bosne i Hercegovine do 2006. godine, kada je reformom odbrambenog sistema njegovo ljudstvo integrisano u oružane snage Bosne i Hercegovine. Rat je za sebe ostavio razorene porodice, sahranjene duše i djecu lišenu snova koje nikada neće dosanjati. Zato je sjećanje nužnost. Zaborav je opasnost i onaj ko zaboravi historiju, osuđen je da mu se ona ponovi. Kada govorimo o drugom korpusu, mi ne govorimo samo o vojsci, nego govorimo o generaciji koja nam je pokazala kako se voli domovina. Govorimo o vječnim čuvarima naše domovine. Oni su nam postavili zadatak da čuvamo Bosnu i Hercegovinu, da je volimo i da ih gradimo. Njihova borba nas podsjeća da sloboda nikad nije bila data, nego isporena. I da je naš zadatak da taj emanet čuvamo i prenesemo na buduće generacije. I zato današnja svečanost šalje veliku poruku. Kako nama koji smo sada tu, tako i svim generacijama koje slijede, da zapamtiti moramo, a zaboraviti ne smijemo. Moji roditelji mi često pričaju o ratu, o teškim vremenima, o borcima i svemu kroz što su ljudi tada prolazili. Možda baš zbog toga danas više razumijem da sloboda u kojoj odrastam nije nešto što se samo po sebi podrazumijeva. Neko je te godine preživio, a neko ih je samo proživio. A mi danas poznajemo te ljude samo kroz priče koje su nam ostavljene. Zato ovu priliku želim iskoristiti i pozvati sve roditelje, nastavnike, profesore i sve one koji rade sa mladima. Pričajte nam više o ovome. Ne samo na datumima koji nas podsjećaju na rat, nego i u trenucima kada vam se čini da te priče više nisu potrebne jer i tekako jesu. Mladima treba omogućiti da čuju šta su ljudi preživjeli, zašto su se borili, šta su izgubili i zbog čega mi danas imamo priliku da živimo slobodno. Ne da bismo živjeli u prošlosti, nego da bismo više cijenili sadašnjost i sigurnije gradili budućnost. Svima vama, kao i vašim porodicama koji ste s ponosom i pod zastavom Ljiljana, s hrabrošću i vjerom u slobodu, branili svoju domovinu i borili se za istinu, upućujem iskrene čestitke povodom 34. godišnjice formiranja i djelovanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to Alema Bristić, učenica gimnazije Mustafa Novalić iz Gradačca. Zahvaljujemo joj se na ovom nadahnutom referatu i riječima koje su nas podsjetile na značaj čuvanja historijskog sjećanja. Historija drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine pisana je hrabrošću njegovih boraca, požrtvovanošću njegovih pripadnika i mudrošću njegovih komandanata. Iza svakog ratnog puta, svake odluke i svake pobjede stajali su ljudi. Ljudi koji su u najtežim vremenima imali snage da vjeruju, da se bore i da brane svoju domovinu. Prisutnima će se sada obratiti komandant drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, general Sead Delić.

iz davnina, mitova i legendi, plamen i sila, golemo i strašno, sa magičnim osobinama, velikih krila i zastrašujućeg izgleda, simbol snage, moći i promjene božanskog, spoj neba i zemlje, simbol besmrtnosti. I onda se rodi pravi zmaj, veličanstveno ljudsko biće, poniklo u zmajevom gnjezdu, našem gradačicu. Husein, zmaj od Bosne, kapetan, ponosni Bošnjak, hrabri duh iz naših prošlih dana. Davne 1802. rodi majka Bosanka, Bošnjakinja, junaka za sva vremena. Rođen u vjeri na kapiji Bosne i prkosno stade u odbranu Bosne, povede bunu protiv velikog carstva za slobodu svakog Bosanca, muslimana, katolika, pravoslavca. Voljaše ga i poštovaše od Rine do Une, od Save do mora. U oklopu svog tijela, pognut u stidu i stalnom iskušenju, nije ga nitko pitao hoće li na ovaj svijet, a živio najbolje što je mogao. Svojom vjerom u Bosnu, u svijetli prostor kročio, u borbi za nju i svoj mladi život u tuđini ostavio. Prođoše stoljeća od njegovog bivstvovanja i rodi opet Bosanka majka, novog zmaja, heroja, junak. Njih 10, njih 100, njih 1000, njih 100.000, i Aliju i Ahmeda, Franju, Adnana, Vladu, Sinišu, Mehmeda, Samira, Damira, Peru, Ivana. Koliko njih opet u odbranu naše domovine stade? Stade i sa borbom za nju i nestade. Ali ostade trag, neizbrisiv i beskrajan. Trag Bosne u vremenu. Trag koji svi moramo slijediti da bi opstali. Jer ko smo mi bez domovine? Bez Bosne? Ne zaboravimo da su postojali, da su živjeli, u borbu strašnu i nepravednu krenuli. U njoj dali svoj život za nas. Pričajmo, pamtimo i nikad ne zaboravimo njihove borbe časne. Ne zaboravimo sve naše zmajeve bosanske.

Još jednom zahvaljujemo Harunu na ovom posebnom i emotivnom izvođenju. Danas kada govorimo o prošlosti, posebno je važno da se prisjetimo i odgovornosti koju imamo prema budućnosti. Da ono što je plaćeno tolikom žrtvom čuvamo, njegujemo i prenosimo generacijama koje dolaze. Pozivam premijera Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, da nam se u ime vlade

Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, poštovani ratni vojni invalidi, demobilisani borci, ratni komandanti, uvaženi predstavnici svih ovdje prisutni nivoa vlasti, peti puta sam sa vama ovdje na jednom od prethodnih četiri obraćanja sam kazao da ovu našu domovinu, njene institucije preuzimaju djeca Armije Republike i Republike Bosne i Hercegovine. To su ova djeca koja su čitala referate, to su ova djeca koja su na ovaj način doprinijeli, pokazale kroz svoju emociju šta znaju i kako osjećaju svoju domovinu i ja vas molim da ih nagradite još jednim velikim aplauzom dokle je ove i ovakve generacije i dokle ih ovako učimo, ne trebamo da se sikiramo za budućnost naše domovine. Obzirom da sam peti puta ovdje, nećete mi zamjeriti što sam svoje misli ovoga puta zapisao, čisto iz razloga kako nešto ne bih propustio kazati. Posebna je čast danas stajati pred ljudima zahvaljujući kojima smo odrasli u slobodi. Pred onima koji su, kada je bilo najteže, preuzeli odgovornost za opstanak svojih porodica, svojih gradova i naše domovine. 34 godine od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine okupljamo se s ponosom. Okupljamo se i sa sviješću da sloboda koju danas živimo ima ime i prezime, ima imena i prezimena, ima lica ljudi koji su je odbranili i mezareve i grobove onih koji se iz te borbe, nažalost, nisu vratili. Njima danas odajemo najdublju počast. Njihovim porodicama iskazujemo zahvalnost i poštovanje, svjesni da ni jedna riječ ne može ispuniti prazninu koju nosi. Dragi prijatelji, kada govorimo o drugom korpusu, govorimo o snazi naroda koji je odlučio da opstane. O ljudima koji su iz učionica, fabrika, rudnika i sa svojih imanja odlazili na linije odbrane. O mladosti koja je preko noći morala odrasti i prihvatiti odgovornost od kojih je zavisila sudbina mnogih. Braneći najveću slobodnu teritoriju ratnoj Bosni i Hercegovini, pripadnici drugog korpusa čuvali su prostor života i nade. Iza njihovih položaja bile su porodice, bolnice, škole. Bili su i prognanici koji su nakon gubitka svojih domova ovdje tražili sigurnost. Među devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata trojica su iz redova drugog korpusa. Njihova imena pripadaju historiji cijele Bosne i Hercegovine. Uz njih naše trajno poštovanje prema hiljadama boraca čija se imena rijeđe izgovaraju za govornicama, a čija je hrabrost bila presudna da njihove jedinice i njihovi saborci izdrže. Vi ste tada pokazali koliko vrijedi domovina. Na nama je danas da pokažemo koliko poštujemo ljude koji su je sačuvali. Zato ovu godišnjicu doživljavam i kao priliku da pred vama govorim o svojoj odgovornosti. Zahvalnost mora biti vidljiva u životu branilaca i njihovih porodica, u mogućnosti da rade, školuju djecu i ostvare prava koja im pripadaju. U periodu od 2023. do 2026. godine za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica usmjereno je više od 8 miliona konvertibilnih maraka. Kroz ove programe skoro 1000 osoba dobilo je priliku da pokrene

vlastiti posao i zasnuje radni odnos. Iza tog podatka stoje porodice koje imaju sigurniji prihod. Stoje ljudi koji svojim radom stvaraju i doprinose zajednici. Stoje djeca branilaca koja svoju budućnost mogu vezati za mjesto u kojem su odrasla. U istom periodu za stipendijsku podršku boračkim kategorijama usmjereno je gotovo 7 miliona konvertibilnih maraka u skoro 5000 ukupno dodijeljenih stipendija kroz godišnje konkurse. Želimo da mladi iz branilačkih porodica imaju podršku da završe školu, steknu znanje i ostvare svoje sposobnosti. Da njihovi roditelji znaju da u toj borbi za budućnost svoje djece imaju oslonac u institucijama. Nastavili smo unapređivati podršku nezaposlenim demobilisanim borcima. Od septembra osnovica za obračun egzistencijalne naknade povećana je sa 7 na 8 maraka, najviša je u federaciji, ali treba napomenuti da je ona prije samo par godina bila 4 km i uz ovo novo govorimo o povećanju egzistencijalne naknade za 100%, što pokazuje da smo svjesni troškova života i činjenice da potrebe naših branilaca zahtijevaju stalnu pažnju. Predložili smo i uvođenje prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide sa najtežim stepenom invaliditeta. Želimo im olakšati svakodnevne aktivnosti i pružiti veću podršku za samostalniji život, a njihovim porodicama pomoći u brizi koju godinama nose. Svaka od ovih mjera ima isti smisao, da čovjek koji je stao u odbranu Bosne i Hercegovine zna da njegove potrebe imaju mjesto među prioritetima institucija. Nijedan iznos ne može nadoknaditi izgubljeni život, zdravlje ili mladost provedenu na ratištu. Ali svaka odgovorno donesena odluka može pokazati da razumijemo svoj dug i da smo spremni raditi ono što je danas naša dužnost. Poštovani borci, ta dužnost obuhvata i čuvanje istine odbrane naše zemlje. Generacije koje dolaze trebaju znati ko su bili ljudi čija imena nose naše ulice i naše škole. Trebaju razumjeti šta je značilo braniti domovinu u vremenu kada je njen opstanak bio ugrožen. Trebaju čuti vaša svjedočenja dok ih još možete lično prenijeti. Zato insistiramo na dostojanstvenom obilježavanju značajnih datuma i učenju o novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Želimo da mladi odrastaju sa znanjem, samopoštovanjem i odgovornošću prema svojoj zemlji, da cijene mir i razumiju koliko je teško sačuvan. Dio te odgovornosti je i centralno spomen obilježje poginulim pripadnicima drugoga korpusa. Usvojeno idejno rješenje, pred nama je završetak potrebnih procedura i realizacija projekta. Dugujemo vam da taj posao privedemo kraju. Dugujemo porodicama mjesto dostojno sjećanja na njihove najmilije, a budućim generacijama mjesto na kojem će učiti i odavati počast. Dragi prijatelji, ljubav prema Bosni i Hercegovini danas traži ozbiljnost, znanje i uporan rad. Traži institucije koje služe građanima, pošten odnos prema javnom novcu i spremnost da opći interes stavimo ispred ličnog. Od nas traži da gradimo zemlju u kojoj će djeca branilaca željeti ostati. Zemlju u kojoj će rad imati vrijednost, znanje, priliku, a čovjek svoje dostojanstvo. Političke razlike pripadaju demokratskom društvu. Poštovanje prema ljudima koji su odbranili domovinu mora nas okupljati. Njihova žrtva obavezuje svakog ako preuzme javnu funkciju, javnu dužnost, da bez obzira na ime, funkciju ili političku pripadnost. Vi ste svoju odgovornost prema domovini dokazali onda kada je bilo najteže. Mi svoju odgovornost moramo dokazati svakoga dana. U ime vlade Tuzlanskog kantona, svoje lično ime, svim pripadnicima drugoga korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, čestitam 34. godišnjicu formiranja.

0: porodicama šehida i poginulim boraca upućujem izraze najdubljeg poštovanja. Ratnim vojnim invalidima i svim našim braniocima želim zdravlje, sigurnost i dostojanstven život. Hvala vam za hrabrost, hvala vam za slobodu, hvala vam što ste sačuvali Bosnu i Hercegovinu za generacije koje dolazi. Neka je trajno sjećanje na naše šehide i poginule borce. Živio drugi korpus, živjela armija Republike Bosne i Hercegovine, živjela naša domovina Bosna i Hercegovina. Svako dobro vam želim.
1: Zahvaljujemo i premijeru Halilagiću. Poštovani gosti, u vremenu kada se sjećamo onih koji su branili našu domovinu i njene temeljne vrijednosti, važno je čuti i poruke institucija koje danas nose odgovornost za njen rast, razvoj i budućnost. A posebnu težinu u ovom trenutku daje činjenica da se danas na obilježavanju godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obraća čovjek koji je i sam dio njegove historije. General Refik Lendo, ratni komandant i bivši komandant drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani borci, uvaženi građani, dame i gospodo, odmah na samom početku želim da čestitam godišnjicu našeg slavnog korpusa i vama koji ste večeras danas prisutni ovdje, a svakako i svim građanima Tuzlanskog kantona. Mi danas i ovih dana kad obilježavamo ove značajne datume, onda se sjećamo i govorimo o našoj borbi, o našoj pobjedi, o našem ponosu. I sad, odmah da kažem mom prijatelju Belom, kad ovo jest neka utakmica i tako dalje, ali moram reći, ja kad sam pozvan i kad sam normalno imam tamo u svom datumu vidio obilježavanje korpusa, onda sam ja sve ostavio i danas došao ovdje da se vidim s vama. Da se svidim sa svojim saborcima ove godine, a ko zna iduće i narednih godina, jer ova naša generacija je pri kraju, ali generacija ponosna, generacija koja je odbranila Bosnu i Hercegovinu, a onda naš premijer i ovi ostali imaju obavezu da je grade. Prema tome, Bosna i Hercegovina ne može samo živjeti od uspomena i sjećanja. To je broj jedan, da pamtimo, da zapišemo, da prenosimo istinu o našoj borbi, o našim ljudima, o našim borcima, ali istovremeno je vrlo važno da se država nastavlja graditi i jačati njene institucije. Gledajući ovako ove svoje prijatelje, saborce i slušajući Haruna i ovu našu omladinu, onda će čovjek i ovdje zamislimo se kod kuće kad prolazimo i tako dalje, kad putujemo. Ja vam moram reći, svaki naš pogled, svako naše gledanje u neko brdo, planinu na prostoru Bosne i Hercegovine, mi se nekad izgubimo, u stvari mi gledamo jedan film. Svaki od vas, svaki naš borac koji je poginuo, naš šehid, svaki ranjeni, svaki od vas ovdje, vojnik, borac, komandant, za te 4 godine može snimiti i napisati knjigu. Prema tome, to je to važno, naše sjećanje od početka i stvaranja države Bosne i Hercegovine. S druge strane, mnogi postavljaju, pa nekad i mi sami sebi, ali posebno mladi, pa ima i ovi neki hoštopera koji postavljaju pitanje što ste, zašto je se potpisao mir 95. godine. Pa upravo zbog našeg Haruna i zbog ove djece da mogu da odrastaju u miru. Da pišu, da se školuju, da se obrazuju, i da grad

grade državu Bosnu i Hercegovinu. Zato je nama najvažnije to zapamtite ove mlađe generacije, ovo što smo sačuvali 30 godina mira i sačuvati mir na prostoru Bosne i Hercegovine. To je naš najveći zadatak i ja se nadam ova izborna kampanja svake godine, pa evo i za par dana, jeste da oni, barem sam siguran, u svojim glavama imaju da će se boriti za državu Bosnu i Hercegovinu, ali da će se boriti za njen trajni mir, za njenu gradnju i tako dalje. Ono što je vrlo važno, početak rata je vama jasno ovdje kako je on, posebno drugi korpus i u kakvim uslovima je krenuo u oružani otpor, i ne samo drugi korpus, nego i svi ostali korpusi armija Republike Bosne i Hercegovine, gdje smo bili potpuno spresjecani. Sarajevo, Tuzla, Tešanj, Krajina gore, Srednja Bosna, Hercegovina, sve je bilo, dušmanin je sve to ispresjecu. I vrlo teško je bilo u samom početku ostvariti suradnju, koordinaciju, subordinaciju. Nije bilo ničega u početku. Ni koordinacije, ni subordinacije. I onda je i Bosna i Hercegovina bila podijeljena, bila slaba, nejaka, neorganizovana i niko je, svi su gledali kako će ona nestati. I hvala Bogu nije nestala. Ali onda kako se drugi korpus ustrojavao, jačao, i ne samo drugi, nego Armija Republike Bosne i Hercegovine, i 95. godine smo toliko ojačali kad je se krenulo u neke, ne neke, nego prave oslobodilačke ofanzive i dejstva, onda i svijet i dušmanin i svi su nas počeli uvažavati. I kad je trebala Armija Republike Bosne i Hercegovine gori, kad je trebala da se približi Banja Luci, i mi odavde preko Ozrena doli prema Doboju i Nizbosnu, onda je međunarodna zajednica se ponovo umješala. Umješala se 92. godine kad nam je zabranila da se naoružavamo, da uzimamo opremu. Pustila nas vezani ruku da se borimo, a onda 95. godine se ponovo umješala i rekla stop, ne možete dalje. I mir je potpisan i hvala Bogu nek je potpisan. Međutim, ono što je specifično, taj mir i nepravjedni je bolji od nastavka rata, kako to reče i naš vrhovni komandant Rahmetli Izetbegović. I mi smo sigurni da je to tako, ponavljam, zato što danas naša djeca odrastaju u miru. Zato što naša djeca nisu nas zamijenila tamo na frontu, na borbenim linijama. A taj dio govorim i poredim danas kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ona je već 30 godina nekako nema svoj potpuni suverenitet upravo zbog Dejtonskog tog mira, ugovora, ustava. I u zadnje vrijeme se nešto ponovo dešava kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I mi veterani, vi svi koji ovdje, koji smo prošli rat, možemo samo da budemo zabrinuti i često i ljuti. Ljuti na one koji se danas slabo snalaze po pitanju države Bosne i Hercegovine. S pravom se imamo pravo i ljutiti, jer neke stvari ne idu tako brzo i ne idu tako kao što su naši šahidi i pripadnici armije se borili. A to je da budu svi jednaki, da budu svi ravnopravni i da ova država, Bosna i Hercegovina, ide daleko brže da se gradi po pitanju infrastrukture, po pitanju prava, sigurnosti i tako dalje. Odnosno, da gradimo takvu državu, da ta naša omladina što je moguće manje odlazi, a da ostaje ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine. Taj dio Dejtona, nažalost, smo mi mislili da će trajati malo kraće. Međutim, one sile i one snage koje su u to vrijeme se zadržale u Bosni i Hercegovini,

0: one koji su htjele da nestane i Bošnjaka, bosansko-hercegovačkih patriota i Bosne i Hercegovine, u to vrijeme i danas, nažalost, pokušavaju da institucije države Bosne i Hercegovine oslabe i da država Bosna i Hercegovina ne napreduje. I opet je nešto međunarodna zajednica, kad vidi, kao što vidite, nešto zabrinuta što je to stanje u Bosni i Hercegovini takve. Ja ovo govorim iz razloga da slabiji nikom ne trebaju. Država Bosna i Hercegovina slaba, nejaka, razjedinjena, teško može opstati. Zato ja i s ovog mjesta na današnji dan, kad trebamo i jesmo ponosni na naš drugi korpus, na naše heroje, na naše borbe, na našu pobjedu, želim svakako u ime svih vas da kažem da se ne igraju oni koji su danas na čelu institucija koje trebaju da vode Bosnu i Hercegovinu. Nema pravo niko da radi i da razgrađuje ni Bošnjake, ni BH patriote i da oni budu danas krivci, da danas tako budu razjedinjeni. Razjedinjeni nemaju snage, ujedinjeni Bosni i Hercegovini ne može niko ništa. Zato ja s ovog mjesta i poručujem, nama treba znanje, nama treba hrabrost, odlučnost, nama treba politička mudrost, ali istovremeno jaka Bosna i Hercegovina. I ekonomski, i politički, i vojni, i na svaki drugi način. Ne smijemo dozvoliti da se s jedne i s druge strane naoružavaju maksimalno za odbranu, i istok i zapad, a stranci kažu, eto, ne treba baš Bosni i Hercegovini, mi smo tu. Prema tome, mi znamo, neka njih tu, ali u narednom periodu, Boga mi, mi se moramo daleko brže početi i obučavati, politički jačati, ekonomski jačati, mlade obrazovati, jedino na taj način naša Bosna i Hercegovina, ako Bog da ima, imat će svoju perspektivu. Još jednom, želim ovdje ovim suborcima koji su danas ovdje i koji nisu svakako. I oni koji nisu danas, mi njih ne smijemo kriviti, jer oni danas imaju obaveza, ljudi su možda i bolesni, imaju nekih drugih razloga da nisu došli. Želim dobro zdravlje, da damo svoj doprinos sa savjetima, da damo svoj doprinos sa pričama i prenošenjem istine na Haruna i na ove mlade i da im kažemo da moraju pisati, da se moraju obrazovati, da se moraju čuvati i vaspitavati kako bi preuzeli na sebe odgovornost i ovu Bosnu i Hercegovinu poveli još sigurnije u evropske integracije, u integracije NATO saveza, ono što je naš osnovni cilj, da Bosna i Hercegovina i njeni građani ne bi, ako Bog da, nikad više došli u situaciju da ginu i da ratuju za državu Bosnu i Hercegovinu. Želim vam dobro zdravlje i neka živi naša jedina domovina Bosna i Hercegovina. Živjeli!
1: Zahvaljujemo i potpredsjedniku Lendi. Danas smo zajedno odali počast prošlosti, podsjetili se na ljude koji su ispisivali najteže, ali i najčasnije stranice naše novije historije i još jednom potvrdili koliko je važno da sjećanje živi. U završnom dijelu današnjeg svečanog programa uživat ćemo u muzici koja će, vjerujemo, na poseban način zaokružiti ovu današnju akademiju. Pozivam Limeni orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

sve će ove stvari još te jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do

kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću svuda si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 kg. Samsung mikrovalna pećnica samo 249.

49,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom, u Tuzi je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Briga o demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca, pripadnika drugog korpusa, trajna je obaveza svih nas, poručeno je danas, baš kao i njegovanje kulture sjećanja na njihov herojski put i časnu borbu.
1: Osnovno je da se sjetimo da je ovoga na današnji dan osnova drugi korpus, a da nije osnovati, da nije se našla na što sve treba da nas asocira. Broj dva, treba da prenesemo na našu mladu.

0: rata, tri heroja, zatim iz razloga što je to bila najveća slobodna teritorija koju je branio naš korpus, dakle branili smo naše domove, naše škole, naše bolnice, ali isto tako i pružili utočište onima koji su bili prognani.
1: Danas odajemo počast svim onim poginulim borcima i šehidima koji su za odbranu naše domovine i slobodu koju mi danas uživamo dali svoje živote. Naša institucionalna, moralna i ljudska vrijednost i obaveza jeste da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja, da prenosimo to na mlađe generacije i da nekako njegujemo one vrijednosti za koje su se oni borili.
2: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas u Strasburu bira sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. A na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za danas. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je otvoren dispečerski centar javnog linijskog prijevoza na kantonalnim linijama. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona uspostavila novi sistem javnog prevoza koji je građanima donio jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost, dispečerski centar će biti još jedan korak ka unapređenju javnog linijskog prevoza.
3: Jako smo zadovoljni, jako smo sretni da Bosna i Hercegovina ima ovakav jedan kontrolni centar. Ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i sretan sam da Tuzlanski kanton je taj koji je evo avangarda u ovom problemu i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prevoza na Tuzlanskom kantonu. Ovo je mjesto odakle ćemo danas pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja. Možemo danas vidjeti u realnom vremenu šta se dešava na putu sa svim našim vozilima, da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice u povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također danas kontroliramo broj pređenih kilometara, također putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija.
4: Ono što je bitno istaći da je u javnom povozi, odnosno u javnoj nabavci, bila mreža linija koja je sadržavala 18 kantonalnih linija. Trenutno su znači opticaj, odnosno trenutno se vozi 16 kantonalnih linija na području našeg kantona, gdje je Tuzla povezana sa, odnosno kao administrativni centar, povezana sa svim lokalnim zajednicama, odnosno gradovima i opštinama na području našeg kantona, a dvije još lokalne zajednice još uvijek nisu povezane zato što tamo egzistiraju postojeći prijevoznici koji su radili po zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i sve dok one egzistiraju ne možemo uvesti linije na tim opštinama, odnosno na tim destinacijama.
2: Grad Gračanica je za potrebe javnog preduzeća Vodovod nabavio novi rovokopač namijenjen bržim intervencijama na vodovodnoj mreži. Vrijednost nove mašine koja je nabavljena iznosi 216.000 maraka.
5: Grad Gračanica skupa sa civilnom zaštitom je nabavio ovu jednu novu mašinu koja će biti data na korištenje vodovoda i kanalizacije, ali svakako za korištenje za potrebe svih građana Gračanice i evo neke interventne situacije kada budu bilo, nadamo se da neće biti takvi, zaista to bi bilo najbolje da ne bude nikada upotrebljena u takve svrhe, nego da onaj redoman rad vodovoda koristi za ovu mašinu, tako da bi nas to najviše iskreno i radovalo. Ovo je nešto što još dodatno, da kažemo, pospješuje i pomaže našem preduzeću da imaju što efikasniji i što bolji rad, da naši građani imaju što stabilnije i urednije vodosnadbijevanje.
6: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo uredno vodosnadbijevanje. Prilikom evo, kvarova koji se dešavaju, glavni i cilj i osnovni cilj kod sanacije tih kvarova da imamo što manji utrošak vremena o pristupanju kvara i do otklanjanju tog kvara. I evo svakako zahvaljujem se civilnoj zaštiti koja je evo sa ovom donacijom osposobila službu vodosnabdijevanja da može efikasno i stručno pružiti svu potrebnu pomoć i odgovoriti u kriznim situacijama.
2: U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca danas je u holu Klinike za interne bolesti UKC Tuzla bilo omogućeno svim zainteresovanim građanima

0: građanima besplatno savjetovanje i pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja.
1: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost onom što propagira Crveni križ samim svojim principima, počevši sa principom humanosti, a zatim i ostali princip koji slijedi iza njega.
2: Osjećam duševno zadovoljstvo kad mogu nekom pomoći i ja se dobro osjećam. Krv sam dao 2011. godine, tako što sam osjećao neku znatiželju, jer su i moji kolege do tada davali krv i od tada je to krenulo konstantno i dobro se osjećam. Krv se ponovo proizvede i čovjek se dobro osjeća i pomažete nekome, imate neke benefite i tako.
3: Pa to je ono nešto najhumanije što možemo mi raditi kao obični građane. Naravno, to je proces koji kratko traje, a mnogo, mnogo znači i ljudima kojima je zaista to potrebno. Ja mislim da je to naša kao građanska dužnost.
4: Zadnje dvije godine Ministarstvo zdravstva, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona, podpomaže dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da je već to na nekom putu, hajmo reći, da se i prepozna i inkorporira u društvo, tako da ja vjerujem da će u nastavku biti izdvajana i veća sredstva i da će to biti na nekom većem nivou.
0: Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštiti ljudi i imovine na području općine Kalesija. Tokom obilježavanja uručene su zahvalnice privrednicima, udruženjima, vijećnicima, kvadistima, mjesnim zajednicama, drugim pojedincima i organizacijama koji su pružili podršku radu jedinice, kao i vatrogasnim jedinicama s područja Tuzlanskog kantona. Tri decenije rada profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija obilježene su i kao podsjećanje na značaj kontinuiranog ulaganja u opremu, kadrove i uslove rada službi koje imaju ključnu ulogu u zaštiti i spašavanju stanovništva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije sa rezultatom 4:2 u utakmici drugog kola Lige nacija. Golove za našu reprezentaciju su postigli Gigović u 12. i Muharemović u 19. Tabaković u 40. i Mahmić u 55. minuti. Izabranici selektora Sergeja Barbareza odigrali su jednu od najboljih partija, potpuno nadigravši domaću selekciju, te nakon remija na startu Lige nacija u Poljskoj došli i do prve pobjede. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta saznat ćemo šta su to geni.

0: Još prije nego što se dijete rodi, posmatrajući njegove roditelje, možemo predvidjeti mnoga od bioloških obilježja koje će ono imati. To je moguće zato što poznajemo zakone nasljeđa. Na primjer, ako jedan od roditelja ima smeđe oči, a drugi plave, dijete će imati smeđe oči. Ako oba roditelja imaju plave, dijete će također imati plave oči. Ako jedan od roditelja ima kovrđavu kosu, dijete će imati podjednake šanse da naslijedi kovrđavu kosu kao i da naslijedi plavu.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Međutim, zakoni nasljeđa kod čovjeka su ponekad složeni. Ako otac ima osobine potpuno različite od majke, onda će jedna od dvije suprotne težnje nadjačati drugu i kod djeteta će se javiti osobine jednog roditelja, a drugog ne. Ona osobine koje se odnosi naziva se dominantnom, a ona druga recesivnom ili potisnutom. Smeđe su oči dominantna nasljedna odlika, a plave recesivna. Zato će dijete iz našeg primjera imati smeđe oči. Kako se ove osobine roditelja prenose na dijete? One se prenose sa jedra jajne stanice i na jedro sjemenske stanice. Ova jedro se sastoji od velikog broja, možda nekoliko stotina čestica koje se zovu geni. Geni nisu bez reda rasuti u jedrima, već povezani u nizove kao niz pertli. Zrela jajna stanica ima 24 ovakva niza, a isto toliko ima i zrela sjemenska stanica. Kada se jajna i sjemenska stanica spoje, nađu se zajedno 24 parovih nizova koji se zovu hromosomi. Geni se čak u jednom istom hromosomu razlikuju u pogledu svog uticaja na razvoj. Neki upravljaju razvojem jednog, drugi razvojem drugog organa ili tjelesnih osobina, pa ipak svi oni zajednički učestvuju u razvoju cijelog tijela. Osobine što ih nose geni jednog niza nasljeđuju se zajedno. Ponekad su ti nizovi prekinuti i može doći do međusobne zamjene čestica sa drugim nizovima. To je bilo to kada je pitanje naša radijska kockica ovoga puta. Malo je bilo složenije, učili smo o genima.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
3: Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju krupne promjene u oblasti registracije vozila, saobraćajnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima. Najnaglašenija novost za sve vozače jeste ukidanje do sadašnje papirne saobraćajne dozvole koja je zahtijevala godišnje ovjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata i dimenzija i izgleda identičnih ovako ličnoj karti ili vozačkoj dozvoli, a i proizvodit će ideja. Prema prijedlogu izgledu nove potvrde o registrovanju vozila,

Kartica sa prednje i zadnje strane sadrži niz savremenih sigurnosnih i tehničkih karakteristika, integrisani čip i bežična tehnologija za brzo očitavanje podataka, zaštitni elementi hologram sa državnim simbolima, UV zaštita, mikrotekst, taktilni elementi i laserska gravura. Prilikom godišnjeg produženja registracije, podaci će se ažurirati isključivo u elektronskom sistemu, bez potrebe da građani karticu nose na šalter radi fizičkog pečatiranja. Nova kartica mijenjaće se samo u slučaju promjene vlasnika vozila. Primjena novog sistema kartica i naljepnica planirana je od 1. januara 2028. godine.

0: Reklame TK Radija.
1: Povodom godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici općine Doboj Istok upućuju iskrene čestitke svim pripadnicima drugog korpusa, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, veteranima i svim patriotama koji su svojim djelima dali doprinos odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. S ponosom čuvamo uspomenu na one koji su branili našu domovinu, poručuju iz općine Doboj Istok. 29. septembra, dana drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, prilika je da se s posebnim poštovanjem prisjetimo njegovog ratnog puta,

0: Vreme za još jednu dječju maštanovicu na talasima Tek Radija. Ostanite uz nas pa poslušajmo o čemu djeca razmišljaju.
1: Kad sam juče došao u kući, malo sam gledao telefon, pa sam izašao napolje. Igrao sam se i onda sam išao u kuću, oprao zube i onda sam spavao i došao u obdanište.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: bingobih.com. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slupet i sretnati na ruci Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, pratite Dnevnik 1. Na početku vijesti i teme dana.
1: Herojski put koji ne bledi. Tuzlanski kanton obilježio 34. godišnjicu formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako bi ga poštovali i kako bi ga u budućnosti obilježavali.
1: Otvoren dispečerski centar javnog linijskog prijevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza na Tuzlanskom kantonu.
1: Gračanica unapređuje sistem brzih intervencija na vodovodnoj mreži.
4: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo urodno vodosnabdjevanje.
1: Preventivnim pregledima interna klinika UKC Tuzla pridružila se globalnom obilježavanju Dana srca. Darko ispašava život. Crveni križ Tuzlanskog kantona nagradio najbolje davaoce krvi i animatore.
5: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvićenost.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Slanoj banji te svečanom akademijom u Tuzi je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Briga o demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca, pripadnika drugog korpusa, trajna je obaveza svih nas, poručeno je danas, baš kao i njegovanje kulture sjećanja na njihov herojski put i časnu borbu.
6: Osnovno je da se sjetimo da je ovoga na današnji dan osnova drugi korpus, a da nije osnova

0: Kada su pitanje najznačajniji datum, je posebno dan drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine zbog toga što je, znamo, to iznjedrio i heroje odbrambeno-oslobodilačkog rata, tri heroja, zatim iz razloga što je to bila najveća slobodna teritorija koju je branio naš korpus, dakle branili smo naše domove, naše škole, naše bolnice, ali isto tako i pružili utočište onima koji su bili prognani.
1: Danas odajemo počast svim onim poginulim borcima i šehidima koji su za odbranu naše domovine i slobodu koju mi danas uživamo dali svoje živote. Naša institucionalna, moralna i ljudska vrijednost i obaveza jeste da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja, da prenosimo to na mlađe generacije i da nekako njegujemo one vrijednosti za koje su se oni borili.
2: Od danas Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja preuzima kontrolu nad javnim linijskim prijevozom u Tuzlanskom kantonu. S radom je počeo kontrolni centar iz kojeg će u realnom vremenu biti praćeni autobusi, što će nadležnima dati preciznije uvid u stanje na terenu. Riječ je o prvom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini.
3: Jako smo zadovoljni, jako smo sretni da Bosna i Hercegovina ima ovakav jedan kontrolni centar. Ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i sretan sam da Tuzlanski kanton je taj koji je, evo, avangarda u ovom problemu i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza na Tuzlanskom kantonu. Ovo je mjesto odakle ćemo danas pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja. Možemo danas vidjeti u realnom vremenu šta se dešava na putu sa svim našim vozilima, da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice u povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također danas kontroliramo broj pređenih kilometara, također putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija.
4: Ono što je bitno istaći da je u javnom povozi, odnosno u javnoj nabavci, bila mreža linija koja je sadržavala 18 kantonalnih linija. Trenutno su, znači, opticaj, odnosno trenutno se vozi 16 kantonalnih linija na području našeg kantona, gdje je Tuzla povezana sa, odnosno kao administrativni centar, povezana sa svim lokalnim zajednicama, odnosno gradovima i opštinama na području našeg kantona, a dvije još lokalne zajednice još uvijek nisu povezane zato što tamo egzistiraju postojeći prijevoznici koji su radili po zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i sve dok one egzistiraju ne možemo uvesti linije na tim opštinama, odnosno na tim destinacijama.
2: Grad Gračanica je za potrebe javnog preduzeća Vodovod nabavio novi rovokopač namijenjen bržim intervencijama na vodovodnoj mreži. Vrijednost nove mašine koja je nabavljena je 216.000 maraka.
5: Grad Gračanica skupa sa civilnom zaštitom je nabavio ovu jednu novu mašinu koja će biti data na korištenje vodovoda i kanalizacije, ali svakako za korištenje za potrebe svih građana Gračanice i evo neke interventne situacije kada budu bilo, nadamo se da neće biti takvi, zaista to bi bilo najbolje da ne bude nikada upotrebljena u takve svrhe, nego da onaj redoman rad vodovoda koristi za ovu mašinu, tako da bi nas to najviše iskreno i radovalo. Ovo je nešto što još dodatno, da kažemo, pospješuje i pomaže našem preduzeću da imaju što efikasniji i što bolji rad, da naši građani imaju što stabilnije i urednije vodosnadbijevanje.
6: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo uredno vodosnadbijevanje prilikom evo kvarova koji se dešavaju, glavni i cilj i osnovni cilj kod sanacije tih kvarova da imamo što manji utrošak vremena o pristupanju kvara i do otklanjanju tog kvara. I evo svakako zahvaljujem se civilnoj zaštiti koja je evo sa ovom donacijom osposobila službu vodosnabdijevanja da može efikasno i stručno pružiti svu potrebnu pomoć i odgovoriti u kriznim situacijama.
2: U Živinicama je potpisan memorandum o razumijevanju između grada Živinice i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIS, čime je zvanično započela lokalna provedba projekta Wi-Fi za Zapadni Balkan. Prva zona besplatnog javnog interneta uspostavljena je na gradskom bulevaru Nesibe Malkić, te će građani i svi koji borave na ovom prostoru od sada moći besplatno koristiti javni internet. Ovaj projekat se realizuje uz financijsku podršku Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, a Živinice su jedan od 500 gradova i

0: općina u regionu koji dobijaju besplatnu Wi-Fi mrežu.
1: Omogućili smo na gradskom bulevaru Nesim Malkić besplatan Wi-Fi, brz internet za internetsku konekciju koja danas je internetska veza postala svakodnevnica, dakle nije luksuz nego potreba i drago nam je da će svi naši sugrađani, posebno mladi ljudi koji se nalaze na ovom području, na ovoj lokaciji moći besplatno da koriste bežični internet. Također ovo je na određen način i podrška svim drugim ljudima sa strane iz inostranstva i zemlje koji dođu u naš grad da imaju brzu, besplatnu internet konekciju.
2: Ova inicijativa je dio šire inicijative koja se zove Wi-Fi for Western Balkans, a to je sve, kao što je gradonačelnik malo prije rekao, dio jednog šireg projekta koji se naziva EU for Digital, finansiran strane Evropske unije i vlade Njemačke. Projekat se provodi 3 godine, od 24. godine do 27. To jeste prva faza. Cilj je da bude i druga faza od 27. do 30. godine, kojim će u suštini građani Ževinica imati 3 godine dostupnosti besplatnog interneta.
0: Na Svjetski dan srca pažnja javnosti usmjerena je na prevenciju i očuvanje kardiovaskularnog zdravlja. Tim povodom u holu Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas su organizovane aktivnosti usmjerene na prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. Cilj aktivnosti je ukazati na značaj pravovremene kontrole zdravstvenog stanja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja, koja predstavljaju jedan od značajnijih javnozdravstvenih izazova.
3: Svake godine upriličimo obilježavanje Svjetskog dana srca u kliničkom centru u suorganizaciji sa Udruženjem kardiologa Bosne i Hercegovine, da ukažemo na značaj faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, jer su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok oboljevanja i umiranja u svijetu.
4: Po zadnjim statističkim podacima, negdje između 19 i 20 miliona pacijenata godišnje oboljeva od kardiovaskularnih oboljenja, a 85% svih smrti uzrokovanih oboljenjima u toku jedne godine su posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Ne postoji značajna razlika između muškaraca i žena. Kod oba spola primarni uzrok, najčešći uzrok smrti, predstavlja kardiovaskularna oboljenja, dok se kod muškaraca, na primjer, razlika jedina koja postoji između njih jeste to da se kod muškaraca nešto ranije očituju kardiovaskularna oboljenja nekim koronarnim incidentima.
0: Crveni križ Tuzlanskog kantona danas je dodijelio 50 priznanja i zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi, koji su krv darivali od 10 do 50 puta. Priznanja su uručena i animatorima koji djeluju u okviru timova za dobrovoljno davalaštvo krvi na području Tuzlanskog kantona. Bila je to prilika da se u svečanom ambijentu oda priznanje svima koji nesebično i humano daruju krv, tečnost koja nekome može značiti život.
5: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost onom što propagira Crveni križ samim svojim principima, počevši sa principom humanosti, a zatim i ostali princip koji slijedi iza njega.
6: Osjećam duševno zadovoljstvo kad mogu nekom pomoći i ja se dobro osjećam. Krv sam dao 2011. godine, tako što sam osjećao neku znatiželju, jer su i moji kolege do tada davali krv i od tada je to krenulo konstantno i dobro se osjećam. Krv se ponovo proizvede i čovjek se dobro osjeća i pomažete nekome, imate neke benefite i tako.
7: Pa to je ono nešto najhumanije što možemo mi raditi kao obični građani. Naravno, to je proces koji kratko traje, a mnogo, mnogo znači ljudima kojima je zaista to potrebno. Ja mislim da je to naša kao građanska dužnost.
8: Zadnje 2 godine Ministarstvo zdravstva, odnosno vlada Tuzlanskog kantona, potpomaže dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da je već to na nekom putu, hajmo reći, da se i prepozna i inkorporira u društvo, tako da ja vjerujem da će u nastavku biti izdvajana i veća sredstva i da će to biti na nekom većem nivou.
0: U Dnevniku 1 toliko, ugodno poslijepodne uz naš program. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

A vrijeme za popodnevni radio odmor na talasima teka rade, njega ćemo otvoriti s informacijom da je žrijebom u sjedištu Međunarodne teniske federacije u Londonu odlučeno da će teniska selekcija Bosne i Hercegovine ugostiti Urugvaj u play-offu prve svjetske grupe Davis Kupa. Ovaj meč odigrat će se u februaru iduće godine. Bosna i Hercegovina će tako biti domaćin u ovom takmičenju prvi puta nakon skoro 3 godine. Pobjeda protiv Urugvaja osigurala bi najboljim bosansko-hercegovačkim teniserima opstanak u prvoj svjetskoj grupi. Osim toga, izborili bi naredni meč koji bi im otvorio vrata ka plasmanu u grupnu završnu fazu u septembru iduće godine. Davis Cup ujedno predstavlja i jedino zvanično ekipno svjetsko prvenstvo u tenisu.

0: 02-586 Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Hajde u Neptun! Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Idemo dalje kroz popuni radi odmor. Orašasti plodovi mogu biti vrijedan dio ishrane djece jer sadrže brojne hranjive tvari važne za rast i razvoj. Ipak prilikom njihovog uvođenja u ishranu potrebno je obratiti pažnju na moguće alergijske reakcije, ali i na rizik od gušenja. Prilikom uvođenja orašasti plodova u ishranu, dojenčadi i male djece posebnu pažnju treba obratiti na način na koji se nude. Cijeli orašasti plodovi mogu predstavljati rizik od gušenja, zbog čega se djeci mlađoj od 3 godine ne preporučuju u tom obliku. Sigurna opcija može biti da se ponude u obliku namaza, čime se smanjuje rizik od gušenja. A ako dijete ima alergiju, potrebno je izbjegavati namirnice koje mogu izazvati. Većina orašastih plodova sadrži značajne količine mononezasićenih masti, dok su orasi posebno bogati polinezasićenim masnim kiselinama. Istovremeno sadrže malo zasićenih masti, a mogu biti dobar izvor biljnih proteina. Osim zdravih masti i proteina, oni sadrže vitamin E, vitamin B6, niacin i folat, kao i minerale poput magnezija, cinka, željeza, kalcija, bakra, selena, fosfora i kalija. Ove hranjive tvari imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju, kože i mozga, kao i stvaranju energije.

Idemo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Odluka o kazni za Manchester City zbog kršenja finansijskih pravila očekuje se uskoro, iako će na nju sigurno uslijediti žalbe, pa se očekuje dugotrajan postupak. U međuvremenu se u javnosti pojavljuju prijedlozi mogućih sankcija, a jedna od njih ne uključuje izbacivanje iz lige, nego mjeru koja bi klubu godinama onemogućila nastup u Ligi prvaka. Nakon što je portal prošlog petka objavio informaciju o utvrđenoj krivnji kluba, novinar Adam Crafton je u podcastu prenio detaljne razgovore sa jednim bivšim visokim dužnosnikom Premier Lige. Taj je dužnosnik još 2023. kada je afera otvorena iznio svoj predlog sankcija. Njegova ideja bila da se u klubu sljedećih 3 do 5 sezona oduzima 20 do 25 bodova, ti bi mi praksi gotovo onemogućilo plasman u Ligu prvaka i u najboljem slučaju ostavio ih u sredinu tabele tokom tog razdoblja. Ovo je za sada jedno od neslužbenih predloga o kojim se raspravlja. Konačna odluka u kazni za Manchester City bit će donesena tek po završetku cijelog pravnog postupka.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tuzlanski pilsner. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri, jednog od najizveđenijih francuskih autora komedije Francisa Webera u režiji Mitata Kušugića. Predstava će biti izvedena večeras od 19 sati i 30 minuta. Weberova Budala na večeri duhovita je britka komedija koja kroz niz neočekivanih situacija, zabune i karaktera otvara pitanje ljudske sujete, predrasuda i potrebe da se nad drugim osjećamo superiorno. U središtu priče nalazi se neobičan susjed koji pokreće lanac događaja i pretvara na izgled savršeno osmišljenu večeru u potpuni haos. Režiser Mitat Kušugić Weberov komični predložak oblikuje kao dinamičnu scensku igru, oslonjenu na glumačku preciznost, ritam i situacioni humor. U predstavi igraju pravi majstori komedije Milenko Liktarević, Edis Žilić, Remira Osmanović, Jasmina Dedić-Ibrić, Elvis Jahić, Siniša Udovičić i Mitat Kušljugić.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: SDA Gradačac je održala sinoć završni skup pred opće izbore. Birači su pozvali da povjerenje poklone kandidatima SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Kod nas je kampanja krenula 2. oktobra 2022. godine i 4 godine u kontinuitetu radimo i naravno možda žao mi je što u ovom momentu naši gledalci neće imati priliku da vide skup ljudi koji je evo iza vaših kamera i to je znak jake i velike podrške i ubijeđen sam da je to jedna od možda historijskih pobjeda koja će se desiti u Gradačcu.
3: Najuspješniji premijer bio naš Fadil Novalić koji je ponudio program koji je bio u realizaciji, međutim 27. aprila 2023. godine nametnuta vlada je došla na vlast federacije i od tog momenta u federaciji su krenuli problemi u ekonomskom smislu, u kadrovskom smislu. Prije svega Bošnjaci su poniženi u federaciji gdje nas ima 70% na rukovodeće pozicije, imenuju se drugi ljudi koji ne pripadaju Bošnjacima, a u ime Bošnjaka se imenuju.
4: Mi smo u Tuzlanskom kantonu kao jedan administrativni dio države Bosne i Hercegovine pokazali kako se treba strateški planirati, ali i te planove provesti u djelo. Na sve to, dakle, pobjeda stranke demokratske akcije je neupitna, ali mi ulažemo dodatni napor za pobjedu Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer nama u naredne četiri godine treba stabilnost i trebaju nam konekcije kako na istoku, tako i na zapadu i da Bosna i Hercegovina tamo gdje je nažalost stala na svom euroatlantskom putu nastavi i da obezbijedimo uvjete našem stanovništvu, a naročito našoj omladini, da ovdje podižu svoje porodice.
1: Uz slogan Samo SDA, kandidati su pozvali građane da svoj glas za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine daju Bakiru Izetbegoviću.
0: Izbori 2026.
5: Povodom obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, u ime kantonalnog odbora Demokratske fronte Tuzlanskog kantona upućujemo iskrene čestitke svim pripadnicima drugog korpusa. Sa posebnim poštovanjem čuvamo sjećanje na hrabrost, žrtvu i odlučnost boraca koji su branili slobodu, suverenitet i teritorijalni integritet naše domovine Bosne i Hercegovine. Posebnu zahvalnost i poštovanje dugujemo porodicama šehida i poginulih boraca, koje su podnijele nemjerljivu žrtvu. Briga o njima, poštovanje njihovog dostojanstva i očuvanje sjećanja na njihove najmilije trajna su obaveza svih nas. Njihova borba i žrtva obavezuju nas da njegujemo kulturu sjećanja, čuvamo istinu o odbrambeno-oslobodilačkom ratu i nastavimo graditi pravednu, slobodnu i građansku Bosnu i Hercegovinu za kakvu su se borili. Stoji između ostalog u saopštenju Demokratske fronte Tuzlanskog kantona.
0: Izbori 2026.
5: Bosanska stranka u saopštenju za javnost napominje da pravda za sve nije izborna parola. To je osnovni princip po kojem država i svaka njena institucija moraju funkcionisati. Program BOS Pravda za sve zasniva se na 5 jasnih principa: zakonitost, odgovornost, zaštita građana, kontrola vlasti, pravda za sve. To konkretno znači da sudija sudi po

0: zakonu, činjenicama i dokazima i da odgovara ako sudi očito nezakonito. To nije program napravljen mjesec dana pred izbore. Garancija provedbe je 32 godine djelovanja Bosanske stranke u zaštiti interesa građana.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 g, karamela i keks 3,50, voćni

0: Jogurt Cotis 150 grama 0,95. Sok Tube 1,5 litar. Sherry Red Mix Multivitamin 2 km. Riba tuna deluxe 1,20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik. Na početku vijesti i teme dana.
2: Herojski put koji ne bledi. Tuzlanski kanton obilježio 34. godišnicu formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, a ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako bi ga poštovali i kako bi ga u budućnosti obilježavali.
2: Otvoren dispečerski centar javnog linijskog prijevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.
4: Ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza na Tuzlanskom kantonu.
2: Gračanica unapređuje sistem brzih intervencija na vodovodnoj mreži.
5: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo urodno vodosnabdjevanje.
2: Preventivnim pregledima interna klinika UKC-a Tuzla pridružila se globalnom obilježavanju Dana srca. Darko ispašava život. Crveni križ Tuzlanskog kantona nagradio najbolje davaoce krvi i animatore.
6: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
1: Tuzlanski kanton je danas bio mjesto ponosa, sjećanja i zahvalnosti prema onima koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća na Slanoj banji i svečanom akademijom obilježena je 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Poručeno je da briga o demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca nije samo obaveza institucija, već dug cijelog društva. Jednako važna ostaje i obaveza da se čuva sjećanje na njihovu časnu borbu i generacijama koje dolaze prenese istina o vremenu u kojem se branila Bosna i Hercegovina.
7: Prije 34 godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su borci tokom agresije stali u odbranu domovine. Mnogi su i svoje živote položili za slobodu. Brojne delegacije su danas odale počast poginulim borcima, ali i svim žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu.
8: Danas obilježavamo godišnjicu formiranja i postojanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. 29. septembar je uvršten u zakon o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i samim tim dovoljno govori o njegovoj važnosti i ozbiljnosti. Naša institucionalna, moralna i ljudska vrijednost i obaveza jeste da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja, da prenosimo to na mlađe generacije i da nekako njegujemo one vrijednosti za koje su se oni borili.
7: Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos odbrani države i naša je obaveza da se njegovih boraca, posebno šehida i poginulih boraca, sjećamo s dostojanstvom i zahvalnošću, ali i da istinu o njihovoj borbi prenosimo generacijama koje dolaze, poručio je premijer Irfan Halilagić. Vlada Tuzlanskog kantona kroz svoj rad i rad resornog ministarstva pokazuje da borce, ali i njihove porodice, nije i neće zaboraviti.
9: Kada evo sumiramo te rezultate, imamo priliku vidjeti da smo ove tri godine podijelili oko 7 miliona konvertibilnih maraka za preko 5000 dakle, dobitnika stipendija, dakle za djecu onih koji su bili u korpusu. Zatim kada dodamo činjenicu da smo 8 miliona konvertibilnih maraka uspjeli realizovati dakle sredstava u smislu podrške zapošljavanju, samo zapošljavanju pripadnika boračke populacije, da je ishod oko 1000 novo zaposleni ili 1000 onih koji započeli svoje biznise, onda govorimo zaista o rezultatima, odnosno brizi za tu populaciju.
7: U fokusu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i

0: Hercegovine su mlade generacije. Među organizatorima je bilo više od 30% mladih.
1: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, a ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako bi ga poštovali i kako bi ga u budućnosti obilježavali.
0: Borci su danas sretni što su uspjeli odbraniti državu, ali su tužni što su izgubili svoje saborce, rodbinu i prijatelje.

0: Hercegovini. To je broj jedan na što sve treba da nas asocira. Broj dva, treba da prenesemo na našu mladost da zna šta je se dešavalo prije 35 godina. I pod broj tri, poručimo svim onim koji obnašaju i koji su obnašali i koji će obnašati raznorazne funkcije, ukoliko krenu da nam upropaste državu za koju smo dali 100.000 života i za koju smo dali 40.000 ratnih vojnih invalida, za koju je preko 500.000 boraca istruhlo rovovima, neće proći ni jedna vlast dobra.
1: Nakon odavanja počasti na Slanoj banji ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona, obilježavanje godišnjice formiranja drugog korpusa nastavljeno je svečanom akademijom koja je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.
2: Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode kako su istakli ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojim su izloženi. U saopćenju se navodi da je kolektiv izložen pritiscima zbog svog integriteta i djelovanja u interesu preživjelih genocida i njihovih porodica. Uposlenici također odbacuju saradnju sa organima Republike Srpske, koje smatraju nenadležnim za postupanje prema memorialnom centru. Ističu da je riječ o državnoj instituciji, čiji su nadzori i provjera zakonitosti poslovanja u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Potpisnici saopćenja tvrde da je cilj aktuelnih aktivnosti utjecaj na rad i javno djelovanje centra, kao i udaljavanje preživjelih iz Srebrenice. Od danas Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja preuzima kontrolu nad javnim linijskim prijevozom u Tuzlanskom kantonu. S radom je počeo kontrolni centar iz kojeg će u realnom vremenu biti praćeni autobusi, što će nadležnima dati precizniji uvid u stanje na terenu. Riječ je o prvom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini.
3: Gdje su autobusi? Da li saobraćaju po utvrđenom redu vožnje i imali kašnjenja? Prati se iz kontrolnog centra javnog linijskog prevoza Tuzlanskog kantona, koji je smješten u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
4: Ovo je mjesto odakle ćemo danas pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja. Možemo danas vidjeti u realnom vremenu šta se dešava na putu sa svim našim vozilima, da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice u povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također danas kontroliramo broj pređenih kilometara, također putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija.
3: U kontrolnom centru se objedinjavaju podaci o odbijanju prijevoza. To omogućava komunikaciju i reakciju u situacijama kada dođe do kašnjenja, zastoja i drugih problema na linijama.
5: Ono što je bitno istaći je da je u javnom povozi, odnosno u javnoj nabavci, bila mreža linija koja je sadržavala 18 kantonalnih linija. Trenutno su, znači opticaj, odnosno trenutno se vozi 16 kantonalnih linija na području našeg kantona, gdje je Tuzla povezana sa, odnosno kao administrativni centar, povezana sa svim lokalnim zajednicama, odnosno gradovima i opštinama na području našeg kantona, a dvije još lokalne zajednice još uvijek nisu povezane zato što tamo egzistiraju postojeći prijevoznici koji su radili po zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i sve dok oni egzistiraju ne možemo uvesti linije na tim opštinama, odnosno na tim destinacijama.
3: Više kontrole i bolja koordinacija znači manje neizvjesnosti za putnike, posebno za one kojima je javni prijevoz svakodnevna potreba. Prema prvim pokazateljima, zadovoljni su frekventnošću autobusa i njihovim tehničkim karakteristikama.
5: Radimo 4 mjeseca da ćemo kroz sagledavanje samih redova vožnje vidjeti eventualno neka odstupanja od redova vožnje gdje imamo prekomjerna red vožnje i eventualno na nekim linijama gdje trebamo uvesti nove linije jer nam dolaze non stop nam prističu zahtjev i za otvaranje novih linija i za otvaranje novih polazaka na već postojećim linijama.
3: Uspostavom kontrolnog centra resorno ministarstvo dobija alat i za analizu podataka o funkcionisanju javnog linijskog prevoza.
4: Jako smo zadovoljni, jako smo sretni da Bosna i Hercegovina ima ovakav jedan kontrolni centar, ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i sretan sam da Tuzlanski kanton je taj koji je evo avangarda u ovom problemu i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prevoza na Tuzlanskom kantonu.
3: Softver je prema obavezi iz ugovora obezbijedio prijevoznik za uspostavu sistema.

0: i prostora bilo je zaduženo resorno ministarstvo, koje je za ove namjene izdvojilo oko 40.000 maraka. Cilj je jasan, javni prijevoz učiniti organizovanijim, pouzdanijim i dostupnijim građanima Tuzlanskog kantona, koji probleme mogu prijaviti prijevozniku ili resorno ministarstvo.
1: Grad Gračanica osigurao je novo vozilo za efikasnije održavanje i brže intervencije na vodovodnoj mreži. Riječ je o rovokopaču vrijednom 216.000 maraka koji je nabavljen za potrebe javnog preduzeća Vodovod. Nova mehanizacija trebala bi omogućiti brže i efikasnije reagovanje na kvarove i druge probleme na vodovodnoj mreži.
2: U Gračanici je upriličena primopredaja nove kombinirane radne mašine rovokopača utovarivača nabavljene za potrebe grada Gračanica, odnosno službe za zaštitu i spašavanje i za vodosnabdjevanje, formirane u okviru javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica. Kako je istakao gradonačelnik Sadmir Džebo, nabavka ove mašine ima za cilj unaprijediti kapacitete za brzo djelovanje u situacijama kada je potrebno hitno intervenisati na vodovodnoj infrastrukturi.
3: Grad Gračanica skupa sa civilnom zaštitom je nabavio ovu jednu novu mašinu koja će biti data na korištenje vodovodu i kanalizacije, ali svakako za korištenje za potrebe svih građana Gračanice i evo neke interventne situacije kada budu bilo, nadamo se da neće biti takvi, zaista to bi bilo najbolje da ne bude nikada upotrebljena u takve svrhe, nego da onaj redoman rad vodovoda koristi za ovu mašinu, tako da bi nas to najviše iskreno i radovalo. Ovo je nešto što još dodatno, da kažemo, pospješuje i pomaže našem preduzeću da imaju što efikasniji i što bolji rad, da naši građani imaju što stabilnije i urednije vodosnabdijevanje.
2: Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica Galib Mahmutović zahvalio je gradu Gračanica i gradonačelniku Džebi na nabavci mašine, ističući njen značaj za svakodnevni rad i intervencije na terenu.
4: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo uredno vodosnabdijevanje. Prilikom evo kvarova koji se dešavaju, glavni i cilj i osnovni cilj kod sanacije tih kvarova da imamo što manji utrošak vremena o pristupanju kvara i do otklanjanju tog kvara. I evo svakako zahvaljujem se civilnoj zaštiti koja je evo sa ovom donacijom osposobila službu vodosnabdijevanja da može efikasno i stručno pružiti svu potrebnu pomoć i odgovoriti u kriznim situacijama.
2: Nabavkom ove mašine nastavljaju se aktivnosti grada Gračanica na opremanju i jačanju struktura civilne zaštite s ciljem da se osigura kvalitetniji, brži i efikasniji odgovor u situacijama koje ugrožavaju živote ljudi, materijalna dobra i infrastrukturu na području grada.
1: Okončana je javna nabavka za radove na vodosnabdijevanju značajnog dijela Gradačca, a donesena je i odluka o izboru izvođača. Radovi će obuhvatiti Međiđu Srednju i Gornju, Ledenice Gornje, Mionicu, Vučkovce, Lukavac Gornji, Sibovac, Srnice Donje, Pijacu Porebrice i industrijsku zonu Ledenice. Realizacijom projekta biće unapređena vodovodna infrastruktura i vodosnabdijevanje stanovništva i privrede na ovom području. Za realizaciju projekta je osigurano 6,9 miliona maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Živinice su dobile prvu zonu besplatnog pristupa internetu. Na gradskom bulevaru Nesib Malkić uspostavljena je mreža koju će građani i posjetioci od sada moći koristiti bez naknade. Time je zvanično počela lokalna realizacija projekta Wi-Fi za Zapadni Balkan nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između grada Živinice i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, a Živinice su među 500 gradova i općina u regionu obuhvaćenih ovim projektom.
5: Omogućili smo na gradskom bulevaru Nesib Malkić besplatan Wi-Fi, brz internet za internetsku konekciju koja danas je internetska veza postala svakodnevnica, dakle nije luksuz nego potreba. I drago nam je da će svi naši sugrađani, posebno mladi ljudi koji se nalaze na ovom području, na ovoj lokaciji, moći besplatno da koriste bežični internet.

0: internet. Također ovo je na određen način i podrška svim drugim ljudima sa strane iz inostranstva i zemlje koji dođu u naš grad da imaju brzu, besplatnu internet konekciju.
1: Ova inicijativa je dio šire inicijative koja se zove Wi-Fi for Western Balkans, a to je sve, kao što je gradonačelnik malo prije rekao, dio jednog šireg projekta koji se naziva EU for Digital, finansiran od strane Evropske unije i vlade Njemačke. Projekat se provodi 3 godine, od 24. godine do 27. To jeste prva faza. Cilj je da bude i druga faza od 27. do 30. godine, kojim će u suštini građani Ževinica imati 3 godine dostupnosti besplatnog interneta.
2: Povodom najavljenog okupljanja neformalne grupe majki za našu djecu uz podršku udruženja građana Imam pravo ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, iz ove zdravstvene ustanove oglasili su se saopćenjem za javnost. Saopćenje UKC-a Tuzla prenosimo u cijelosti.
3: Povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece iz Tuzlanskog kantona ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, menadžment UKC-a Tuzla želi informisati javnost o aktivnostima koje se kontinuirano poduzimaju s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Posebno ističemo da je 15. septembra u prostorijama UKC-a Tuzla održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja, te su tom prilikom postignuti konkretni dogovori u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Menadžment UKC-a Tuzla nastavlja realizaciju dogovorenih aktivnosti. Oglas za prijem 5 pedijatara bit će objavljen sutra, čime se nastoji dodatno jačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Važno je naglasiti da se potrebe zdravstvene usluge iz domena neurologije za dječji uzrast već pružaju u UKC-u Tuzla. U slučajevima kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna u našoj ustanovi, pacijenti se u skladu s medicinskim indikacijama i procjenom ljekara mogu uputiti u referentne centre u Bosni i Hercegovini ili, kad za to postoji potreba, u zdravstvene ustanove u inostranstvu. Istovremeno, ranije je dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata kako bi se u prijelaznom periodu osigurala adekvatna zdravstvena zaštita djeci kojoj je potrebna specijalistička neuropedijatrijska obrada i liječenje. Menadžment UKC-a Tuzla svjestan je problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju. Ti problemi nisu nastali jučer i predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova. Međutim, upravo zbog toga je važno naglasiti da se oni ne mogu riješiti preko noći, već odgovornim i kontinuiranim radom. Sadašnji menadžment UKC-a Tuzla čini sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se dugogodišnji problemi sistemski riješili i kako bi se djeci osigurala adekvatna, dostupna i pravovremena zdravstvena pomoć. U tom procesu otvorenost prema roditeljima i predstavnicima udruženja, kao i saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, ostaju jedan od prioriteta. UKC Tuzla također smatra važnim istaći da djeca i njihove zdravstvene potrebe ne smiju biti predmet bilo kakvih političkih ili predizbornih obračuna. Osuđujemo svaku zloupotrebu djece i drugih osjetljivih kategorija u predizborne svrhe, bez obzira na to koje čini. Javnost zaslužuje potpune i tačne informacije, zbog toga će UKC Tuzla i u narednom periodu transparentno informisati javnost o poduzetim aktivnostima, rezultatima i narednim koracima. Prije svega sa jednim ciljem, da djeca dobiju zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju.
2: Na Svjetski dan srca pažnja javnosti usmjerena je na prevenciju i očuvanje kardiovaskularnog zdravlja. Bio je to povod i za aktivnosti koje su organizovane danas u holu Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukazano je na značaj pravovremene kontrole zdravlja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja kao jednog od vodećih javnozdravstvenih izazova.
4: Srce tokom života napravi milijarde otkucaja, a ipak ga često počnemo čuvati tek kada se pojave prvi problemi. Na Svjetski dan srca stručnjaci podsjećaju da su zdrave životne navike najbolja zaštita od kardiovaskularnih bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti u svijetu.
5: Svake godine upriličimo obilježavanje Svjetskog dana srca u kliničkom centru u suorganizaciji sa Udruženjem kardiologa Bosne i Hercegovine, da ukažemo na značaj faktora rizika za kardiovaskularne bolesti.

0: kardiovaskularne bolesti, jer su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok oboljevanja i umiranja u svijetu.
1: Iako neumorno radi svakog trenutka našeg života, srce često uzimamo zdravo za gotovo. Upravo zato se 29. septembar obilježava kao Svjetski dan srca s ciljem podizanja svijesti o prevenciji bolesti koje svake godine odnose milijone života širom planete.
2: Po zadnjim statističkim podacima, negdje između 19 i 20 milijuna pacijenata godišnje oboljeva od kardiovaskularnih oboljenja, a 85% svih smrti uzrokovanih oboljenjima u toku jedne godine su posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Ne postoji značajna razlika između muškaraca i žena. Kod oba spola primarni uzrok, najčešći uzrok smrti, predstavlja kardiovaskularna oboljenja, dok se kod muškaraca, na primjer, razlika jedina koja postoji između njih jeste to da se kod muškaraca nešto ranije očituju kardiovaskularna oboljenja nekim koronarnim incidentima.
1: Nepravilna ishrana, manjak fizičke aktivnosti i konzumacija cigareta neki su od faktora koji ugrožavaju zdravlje srca. Ljekari upozoravaju da se većina kardiovaskularnih bolesti može spriječiti pravovremenom brigom o vlastitom zdravlju.
2: To su faktori na koji pacijenti mogu utjecati tako što će redovnije mjeriti krvni pritisak, pokušati da ga održe u standardnim vrijednostima, te shodno tome ukoliko primijete povišene vrijednosti da reaguju na vrijeme, zatim uticati tako što će pojačati fizičku aktivnost, smanjiti neadekvatnu prehranu, pokušati smanjiti svoju tjelesnu težinu.
0: Ako pacijenti primijete da se zamaraju više nego što su se prije zamarali ili se zamara, počne se zamarati, da guši, da osjeća gušenje, da osjeća otežano disanje, da ima bolove u prsima, sigurno da se treba javiti svom doktoru.
1: Današnju akciju iskoristili su brojni građani da besplatno provjere krvni pritisak, izmjere šećer i holesterol u krvi, kao i da dobiju savjete ljekara te saznaju više o načinima očuvanja svog srca.
3: Lijepo je organizovano, tako da mi pacijenti možemo svi ovdje izmjeriti parametre, krvni pritisak, šećer u krvi, masnoću, trigliceride. To je jako pohvalno za naš UKC. Dobro je da se organizuje jednom godišnje, dobro je bilo da to bude bar više puta, da se mi upoznamo pacijenti kako trebamo se ponašati, da mjerimo ove naše parametre, fizičku aktivnost, ishranu.
1: Od prvog do posljednjeg otkucaja srce je simbol života. Na Svjetski dan srca ljekari, pacijenti i zdravstvene institucije širom svijeta podsjećaju da male promjene svakodnevnih navika mogu napraviti veliku razliku za zdravlje ovog najvažnijeg mišića u ljudskom tijelu.
4: Crveni križ Tuzlanskog kantona dodijelio je 50 priznanja i zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi, koji su ovu dragocjenu tečnost darovali od 10 do 50 puta. Priznanja su uručena i animatorima koji djeluju u okviru timova za dobrovoljno davalaštvo krvi na području Tuzlanskog kantona. U svečanom ambijentu odato je priznanje humanosti i nesebičnosti ljudi koji svojim darivanjem krvi pomažu onima kojima je najpotrebnija, jer jedna doza krvi nekome može značiti život.
5: Amir Mešanović iz Kalesije krv je prvi put darovao ratni 1992. godine, kada mu je majka bila teško ranjena. Od tog dana do danas dobrovoljno davalaštvo krvi smatra svojom misijom.
6: Ja lično iz svog iskustva, gdje god ovdje, znači, baš mladima prezentiram da je baš potrebno, znači, da se pravi zaliha krvi, da sutra ne zna bilo kome može zatrebati, bilo njima, bilo njihovim roditeljima ili bilo kome. Znači, u svakom slučaju svaka krv, svaka kap je dragocjena. Jednom kad se krene, vjeruj, znači da organizam to traži sam i vjerujte, znači da osjećam, evo, bar na sebi osjećam, znači kad dođe vrijeme da dadnem, osjećam neki ko, da kem pritisak u glavi, onda kad dadnem, osjećam se izuzetno bolje i zdravstveno i u svakom smislu i moralno i fizički i svakako.
5: Amir je krv darovao 31 put. Čak ni teška borba s koronavirusom, tokom koje je proveo 26 dana na respiratoru, nije ga spriječila da nakon oporavka nastavi sa dobrovoljnim darivanjem krvi. Isto već 15 godina čini i drugi Mešanović. Fahrudin je krv darovao 41 put.
7: Osjećam duševno zadovoljstvo kad mogu nekom pomoći. I ja se dobro osjećam i tako da su to otprilike humane ljudi koji daju krv. Krv sam dao 2011. godine tako što sam osjećao neku znatiželju jer su i moji kolege do tada davali krv i od tada je to krenulo konstantno i dobro se osjećam.

0: krv se ponovo proizvede i čovjek se dobro osjeća i pomažete nekome, imate neke benefite.
1: Posljednjih godina među dobrovoljnim davaocima krvi sve je više mladih. Osim opravdanog izostanka s nastave ili fakulteta, mnogi u ovom humanom činu prepoznaju priliku da nekome pomognu. Jedan od njih je i student medicine i volontir Crvenog križa, Adi Tursić.
2: To je ono nešto najhumanije što možemo mi raditi kao obični građani. Naravno, to je proces koji kratko traje, a mnogo znači ljudima kojima je zaista to potrebno. Ja mislim da to je naša kao građanska dužnost. Da temu dobrovoljnog darivanja krvi što više približim opštoj populaciji, zato što ljudi imaju neki strah od tog samog procesa i imaju osjećaj da je to dosta komplikovanije nego što zaista jeste. To je jednostavan proces koji kratko traje, a za nekih 10 minuta vi možete spasti do 3 života.
1: Za višestruka darivanja krvi godine humanosti dobrovoljnim davaocima uručena su priznanja i zahvalnice. Crveni križ Tuzlanskog kantona na ovaj način želi im zahvaliti za ono što čine za druge, ali i dodatno ukazati na značaj dobrovoljnog davalaštva krvi.
3: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost onom što propagira Crveni križ samim svojim principima, počevši sa principom humanosti, a zatim i ostali princip koji slijedi iza njega.
1: Humanost dobrovoljnih davaoca krvi ne bi trebala ostati samo na zahvalama i priznanjima. Sistemskim rješenjima i konkretnim pogodnostima njihova bi se uloga mogla dodatno vrednovati, ali i potaknuti nove davaoce da se uključe.
3: Mi kao Crveni križ Tuzlanskog kantona nastojimo da uz animiranje građana animiramo i oni koji su donosioci odluka da učinimo bilo kakve pomake na polju dobrovoljnog davalaštva krvi, odnosno priznanju dobrovoljnog davalaštva krvi. Pa za sad evo ovo ide od naše namjere i našeg nastojanja da ovu vrstu događaja pretvorimo u nešto tradicionalno, da to zaista bude jedan vid iskrene zahvalnosti za davaoce, a zatim ćemo raditi vjerovatno dalje na nekim sistemskim rješenjima koji će imati više vrijednosti za same davaoce.
4: Zadnje dvije godine Ministarstvo zdravstva, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona, potpomaže dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da je već to na nekom putu, hajmo reći, da se i prepozna i inkorporira u društvo, tako da ja vjerujem da će u nastavku biti izdvajana i veća sredstva i da će to biti na nekom većem nivou.
1: Neko će krv darovati jednom, neko 10, 30 ili više puta, ali iza svake doze krvi ista je priča. Nečiji život, nečija porodica i trenutak u kojem je pomoć potrebna odmah. Zato dobrovoljno davalaštvo počinje jednim dolaskom, a može prerasti u životnu naviku, poručeno je s današnje svečanosti.
5: Dnevnik je završen, u nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

0: Kada tradiciju tog korpusa baštini drugi pješadinski rendžerski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine, okupljamo se u prostoru Muzeja obrambeno-oslobodilačkog rata u kasarni i aerodromu Dubrave u Gornjim Dubravama, kako bismo kroz svjedočenja komandanata sagledali vojno-politički kontekst tog vremena. Njihova sjećanja su dokument historije, a njihova kazivanja oslonac onome što nazivamo kolektivnim pamćenjem naroda u ratu. Okupili smo komandante, svjedoke vremena, koji su nosili odgovornost, donosili ključne odluke, oblikovali rat na terenu, čuvali ljudskost u neljudskim uslovima. Imam čast da pozdravim generale Armije Republike Bosne i Hercegovine, Seada Delića, Sulejmana Budakovića i Refika Lendu. Sa kakvim emocijama dočekujemo ovaj sretan dan? Evo, generale.
1: Pa evo da kažem, ovdje u ovoj sobi naviru emocije. Naviru od onih radosnih da smo evo poslije 30 i više godina od počinjanja agresije na državu Bosnu i Hercegovinu uspjeli da je očuvamo. Uspjeli da ostanemo svoji na svome. Uspjeli da u najvećem dijelu obnovimo ono što je ratom porušeno i da obezbijedimo generacijama koje dolaze bolju i srećniju budućnost. Ujedno sam i tužan, jer među nama nema mnogih naših saboraca koji su dali živote u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu ili koji su pomrli u ovih 30 godina, nepunih 30 godina slobode. Zato emocije su pomiješane. Drago mi je da smo ovdje na ovom mjestu, da evociramo te uspomene. Ne radi nas, jer mi smo to progurali, mi smo već pri kraju svog nekog životnog vijeka, već radi generacija koje dolazi.
0: General Budakoviću.
2: Pa evo, kao što reče general Delić, tuga zbog poginulih, tuga zbog svih invalida koje smo imali i mnogo čega, ali radost zbog slobode, zbog države Bosne i Hercegovine, jer mi smo ipak uspjeli da se sačuvamo u vrlo, vrlo teškim uslovima, u agresiji i sa istoka i sa zapada, kako kažu u Mostaru, dva rata tamo i tako dalje. Nažalost, imali smo tu agresiju koja je krenula iz Srbije i Crne Gore, kasnije da je tokom 93. na 94. godinu vrlo težak period rata sa HVO-om, odnosno sa Hrvatskom vojskom, kad je prekinut svaki mogući dotok jeli, svih mogućih vrsta, prije svega naoružanja i vojne opreme, a onda i hrane, logistike, goriva, saniteta i tako dalje i tako dalje. Ali smo nekako pregurali tu 93. četvrtu. Rasli smo iz godine u godinu da bi 95. ušli u završne operacije gdje smo imali poprilično uspjeha. Skupa sa HVO-om i Hrvatskom vojskom oslobodili smo 15-16 gradova, koliko mi se čini, tako da je stvorena država takva kakva jeste, ali ipak naša slobodna i mi smo tu, živimo, rastemo, razvijemo se dalje i tako dalje, tako dalje.
3: Prilično smo svi stariji, malo, 30 i nešto godina, onda gledajući ove zastave ovdje i na drugim prostorima Bosne i Hercegovine, svaka zastava je dio istorije i ona ima svoju priču, ona ima iza sebe ljude, ima početak, ima kraj, tako da evo mi danas se sjećamo svakako naše pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali vrlo jedan oni naših heroja koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Sjećamo se ljudi koji su bili u sastavu i naših brigada, korpusa, svih na prostoru Bosne i Hercegovine. I svakako povezujemo taj početak rata, završetak i danas gdje se nalazi naša Bosna i Hercegovina. Taj jedan vid borbe koji je trajao od 92. do 95. je imao svoje žrtve, a onda u postratnom periodu nimalo lagan za građane Bosne i Hercegovine. I taj, kao što je bio jedan nepravedan rat prema armiji i prema građanima Bosne i Hercegovine, danas imamo jedan poseban pogled na državu Bosnu i Hercegovinu i oni koji su imali ciljeve da kažemo da ruše Bosnu i Hercegovinu, nažalost u toku rata još uvijek postoje danas neki

0: dao se ogroman doprinos. Da spomenem još naše šehide, 11.000 ljudi je dalo živote, a od toga je 452 zlatna ljiljana, gro njih su posumno odlikovani. Iako su ti zlatni ljiljani bili namijenjeni da se daju živima za podstrek, za borbena dejstva, mi smo ih davali mrtvima kako bi koliko toliko odali im priznanje za najveću žrtvu koju jedan čovjek može da da. Znači, to je izuzetan značaj i izuzetno teško.
1: 95. godina jeste bila ključna za oslobađanje teritorija naše domovine. Tada je, čini mi se, drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio 300 kilometara kvadratnih. Imamo oslobađanje Gradačca, oslobađanje Brčkog, koridor, Ozren, Majevica, sve su to ratišta koja su jedan po jedan bili oslobođeni. Kako ste se vi nosili sa taktičkim djelovanjem i političkim pritiscima?
0: Pa moram vam reći da nikad srećniji nisam bio osim u tom periodu. Nije mi bilo drago nikad kad sam došao na čelo korpusa po prvi put da imamo neku vojnu silu, da imamo 4-5 brigada. Ako vam kažem da je 5200 napadača na Ozrenu učestvalo u napadu, plus dvije brigade u linijama, smirilo se ovo sa Hrvatima, dolazi logistika iz generalštaba, sami mi još uvijek nešto radimo, ali smo zadovoljni. Prvi put za 4 godine rata ta je naša artiljerija nadjačala neprijateljsku na Ozrenu. Nikad nisam bio sretniji, tad vidiš šta se ovo dešava, da mi imamo više. Ja sam imao jednu haubicu u 92. 122 mm, koju smo nazvali, da sad ne govorim, prosto je, kretala se od Kladnja gore do Gradačca Gračanice. Ispali jednu granatu u Kladnju, ode u Teočak, odvezu je u Teočak, ispali tamo jednu, ode u Gradačac, ispali jednu, ode u Lukavac, ispali jednu. A sad po prvi put stvorili smo manevarske snage, koje su spremne ne samo voditi borbu u zoni odgovornosti, nego dvije brigade smo čak slali u Bihać i Sanski most. Kad pošaljete 1500 ljudi, valja to samo da utovarite u vozilo, pa gledajte koliko autobusa. Sa punom opremom, punom municijom. Slali smo u Sarajevo, slali smo u Zenicu. Nismo više domobrani. Ja sam imao ogroman problem da iz Gornje Tuzle pošaljem u Posavinu na njihov bataljon, pa sam rekao, evo, ja ako treba ja ću doći da branim Gornju Tuzlu, ali vi ćete ići da vidite kako je u Posavinu. Pa proljevaju one kante sa vodom, ispraćaju je. Kad smo došli da Previle, ovo je živi, ispravi, jedan od boraca pita, pa je li ovo sve naše? Kad smo rekli jeste, pa kaže šta čeka Alija, što ne
1: evo,
0: potpisuje.
1: Baš ovdje imamo plan za oslobađanje Grede, da. Evo. Plan bitke za oslobađanje Grede.
0: Evo, sad sam vam rekao, to je
1: predsjednik Izetbegović, evo, na oslobođenoj Gredi.
0: Prvi put tad, da smo izbili na taj trigonometar 805. Tri linije odbrane, uradili ih logoraši iz Bijeljine, naši logoraši u podnožju, sredini i na vrhu. Proveli smo predsjednika Izetbegovića između naših linija odbrane i četnika i tijeli me ga čuvali jer nije mogao da se penje u svoje ko. To je jedna maestralna akcija u kojoj smo konačno i tenkove otjerali da ne mogu gađati direktno Tuzli. Evo, mogu reći da u toj akciji sam i direktno neki dao svoj doprinos, oslobodio nekoliko rovova, zaplijenio između ostalog jednu pušku koju sam dugo držao, to je već period kada mirno dišemo, ne bojimo se više prodora, ne bojimo se više suprotstaviti se svakoj njihovoj ofanzivi, gdje smo i god jače čačnuli, riješili smo. U Čeliću, i u Sapni, i u Teočaku, i u Posavini. Znači, prelom rata. Došlo je vrijeme kada je

0: Generale, da li ste ovo vi ovdje?
1: Pa jesam, jesam, jesam. To je jedna moja posjeta 242. manevarskoj brigadi u Sapni, u selu Žuje. Jeste, tada je tadašnji i kasnije, jel, svo vreme rata u stvari, pukovnik Šemsa Muminović prikupio nešto boraca koji su bili slobodni trenutno na liniji, pa sam ih ja, onako kako sam i praktikovao, uvijek malo prikupio, informisao o stanju na ratištu, odnosno u Bosni i Hercegovini, naravno i u zoni odgovornosti drugog korpusa, u našim zadacima, ciljevima i tako. U tom smislu.
0: Krajem 94. drugi korpus uspješno je realizovao više taktičkih operacija na Majevici i Ozrenu. Ipak ti prostori su ostali poprište iscrpljujućih borbi. Koji su bili najvažniji operativni ciljevi tih ofanziva i što su one značile za odbranu sjeveroistočne Bosne?
1: Znate šta, nama je... Imali smo mi, kao što sam rekao ranije, znači, postavili su te dvije faze rata, odbrambena i oslobodilačka. Nakon prekida sukoba sa Hrvatskim vijećem odbrane i Hrvatskom vojskom, moram to naglasiti,

0: situaciji, jer dolazim iz Mostara, iz sredine gdje sam učestvovao aktivno u tim borbama i protiv Hrvatske vojske. Stanje, znači nakon rata, prekida rata, jel, potpisivanja Splitskog, Vašingtonskog sporazuma i tako dalje, došli smo u situaciju da od dva imamo sada samo jednog neprijatelja. I naravno, to je bila ogromna pomoć, da se tako izrazim, nismo krvarili na dva fronta, nije bilo sukoba u zoni odgovornosti drugog korpusa kada je pitanje HVO i Hrvatska vojska, ali ga je bilo na prostoru, znači Maglaja, Zavidovića, Tešnja i tako dalje, odnosno Žepča, jel taj su poznati su ti događaj borbe u zoni u srednjoj Bosni, tako da sad posebno to ne pominjem, ali se to ucalo i na njih. U ostalom dijelu zone odgovornosti drugog korpusa nije bilo. Jednostavno, mi smo sad imali kompletan drugi korpus. Imali smo mogućnost da usmjerimo sve naše snage prema jednom neprijatelju. I počeli su pristizati za rezultati, tako i svi korpusi. I u tom smislu mi smo isplanirali ofanzivna borbena dejstva i na Majevici i na Ozerno i tako da smo, gledajući nešto i raniji period, imali smo tih malih taktičkih uspjeha koji se prije svega, evo recimo, imali smo Lisaču u jesen 94. godine gdje smo po prvi put zarobili 61 živog neprijateljskog vojnika, 5-6 smo likvidirali i mislim da se da je jedan izvršio samoubistvo, koliko se sjećam. Imali smo mali uspjeh u Brci, kod Brčkog recimo, što je bilo ogromno, obzirom na značaj i težinu tog fronta tamo. Imali smo uspjehe na Vijencu, u maju 94. godine, znači gdje smo bukvalno razbili dva bataljona srpske vojske, zarobili dva tenka, desetine minobacača, pamova, patova i tako dalje, određen broj vojnika zarobili i tako dalje, da bi mi konačno kraj rata, moram malo jednu digresiju napraviti, završili se negdje 306-307 zarobljenih neprijateljskih vojnika koji su bili u našim zatvorima. Znači, ogroman je to broj. Kasnije naravno na Vozovuči i tako dalje. Šta se sad dešava? Pazite, naše su brigade počele samostalno da izvode napadne borbene dejstva. Naše su divizije operativne grupe, kasnije su preformirane mi smo imali 8 operativnih grupa, pa je to preformirano u 6, kasnije padom Srebrenice u 5. Od tih 5 operativnih grupa su preformirane u 5 divizija, počeli su divizije same, normalno i korpus je sa svog aspekta pružao pomoć, utjecao na sve, na sva ta zbivanja i tako dalje, i na kraju i korpus izveo svoju korpusnu operaciju na Vozovuči, a prije toga na Vareš. Tako da mi konkretno imamo dvije napravljene, hoćemo li šetati? Tako da smo mi napravili dvije operacije. Prije toga bilo tih manjih uspjeha, znači vezano za naše uspjehe u drugom dijelu, da kažem u fazi oslobodilačkog dijela rata. Imali smo još nekih akcija na Visu, iznad Gračanice, Srešci, Trepala, još neke, ne mogu sa svega toga da sjetim.
1: Logistika je često tihi temelj uspješnog ratovanja. Kako se snalazilo za municiju, za sanitetski materijal, za hranu? Ako znamo da su bile veoma teške operacije 93. i 94. godine.
0: Pa vidite, to zavisi od faze rata. Znači, mi smo u rat krenuli, što kažu, goli bosi, neorganizovani, nenaoružani. Kad vam kažem, recimo da smo u tom početnom periodu možda na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine imali možda 23.000 automatskih ili poluautomatskih pušaka. To je ništa. A ovaj se rat nije vodio puškom. On se prije svega vodio haubicama, topovima, tenkovima, a onda na kraju dođe ta puška na kraj. Malo ću od kraja krenuti, lakše mi je. Znači, mi smo rat završili sa činjenicom da su naše jedinice imale između 50 do

0: 10% u odnosu na brojno stanje automatskog oružja, pušaka, pušaka raznih vrsta kalibara, snajpera i tako dalje. Znači, nismo čak ni pola smo imali pušaka u odnosu na brojno stanje. E sad možete zamisliti kako je bilo 92. 93. četvrte i tako dalje. Naravno, ovaj broj, kad govorimo o broju konkretno cijevi pušaka, tu ne pominjem, tu ne ubrajam manevarske brigade i niže manevarske sastave, Raga, Bataljon, Četa, Vod i tako dalje, koji su imali uvijek 100% automatsko naoružanje kad su puške u pitanju. Znači, krenuli smo loše. 92. lovačko oružje, pravljeno oružje, u ovom muzeju možemo ovdje svuda oko nas vidjeti te nekakve primjerke i tako dalje. Ali polako, kroz ratni plijen, kroz pomoć naših prijatelja iz inostranstva, kroz kupovinu, ako hoćete kroz šverc, kroz na crnom tržištu, na razne načine smo se snalazili. I tako da je to količina oružja, prije svega oružja i sve ostale opreme polako dolazila, rasla, jačala i tako dalje. Sintetski materijal, hrana, gorivo, to više smo se oslanjali na civilne vlasti. Naravno, opštine su bile dužne da nas logički podržavaju, nas u konkretnu brigadu na svom području. E sad tu opet imamo jednu ogromnu razliku između takozvanih mohađirskih brigada, koje nisu imali svoje teritorije, imali su opštinu, ali nisu imali infrastrukturu, nisu imali izvor, nisu imali fabriku gdje će preko prodati nešto, zamijeniti i tako dalje, da obezbede hranu, odnosno sve ovo ostalo kad je u pitanju logistika. Međutim, eto, nekako se guralo, išlo se naprijed.
1: Osvajala teritorija,
0: oslobađala teritorija. E sad, pasite, 1993. godine je došlo do totalnog, zbog rata sa Hrvatskom vojskom, HVO-om i tako dalje, na prostoru, skoro komplet Srednje Bosne i Hercegovine, dijelom, rekao sam, i ovamo vezano za Tešanje, za Avdeviće i još neka mjesta. Znači, je bio strašan, je bio problem. To je ta takozvana godina gladi, kad nismo imali mnogo toga. Prekidom tog sukoba krenuli su konvoji, puno je bolje bilo, bolje je radila naša namjenska proizvodnja. Imali smo nekoliko gradova ovdje, konkretno u Tuzli, znači u Gračanici, u Lukovcu, u još nekim mjestima gdje smo proizvodili minobacačke mine, granate iz minobacačkog programa za tenkove, za haubice, za topove i tako dalje, pa i nešto sitne municije se proizvodilo i tako dalje i tako dalje. Bilo je jednostavno puno bolje stanje kasnije, u odnosu na početni period.
1: Tuzla kao komandno mjesto komande i prištevskih jedinica drugog korpusa je ostala jedini veliki grad koji nikad nije pao pod agresorsku okupaciju, niti je bila izolovana. Koliko ste vi sarađivali sa civilnim strukturama i sa MUP-om?
0: Da. Pa da vam kažem, bila je saradnja izuzetno dobra. Nismo imali nekih, ja se ne sjećam da smo imali neke ozbiljnije problema. Jednostavno, civilna vlast je bila u funkciji prije svega logističkoj podršci boraca, jedinica ili naših brigada, odnosno cijelog korpusa. E sad, bilo je problema, ja opet naglašavam ovo, bilo je sirotinskih brigada koje su izbjegličke, recimo 204, ova naša brigada, prva muslimanska podrinska, recimo ona nije imala svoje matične teritorije, ona je imala nekih svojih 5-6 mjesnih zajednica, koliko znamo, naravno opštinu Vlasenicu, ali nije imala temelj, osnovu na koju će se uhvati u smislu pomoć. Ovo što smo imali ostalo, svi su bili u funkciji, ne mogu izdvojiti i Teošak i Sapna i naša dijaspora, recimo, je slala strahovito veliku pomoć, sve opet zavisi u kojoj mjeri, koliko i tako dalje, tako da smo s tog aspekta imali veliku pomoć, posebno naravno saradnja sa Tuzlom kao centrom sjeveroistočne Bosne je bila izuzetno dobra. Ja sjećam jednog perioda, recimo kad sam ja došao u drugi korpus, pa malo mi je bilo ovako i u prvi moment i neshvatljivo. Svako jutro je gradonačelnik Bešlović Selim dolazio u 7:30 na kafu kod generala Šadića. I oni su do 8 sati

pili tu svoju kafu, odnosno imali razgovor. Šta, kako, problemi, kako, ko, šta treba, gdje treba, kako, jel u tom smislu, naravno. I onda je Bešladić odlazio na svoje radne mjesto, odnosno Šadić je nastavio sa korpusom. Znači, imali smo tu tijesnu saradnju i puno, puno je bilo oko raznih tih posjeta, kontakata, sastanaka da unaprijedimo stanje.

0: Generala Lendo, bitke na Ozrenu su igrale ključnu ulogu u slomu agresorske odbrane. Vojne operacije su bile intenzivirane, spajanje sa trećim korpusom vrlo značajno. Koja je bila vaša najvažnija vojna odluka koju ste morali donijeti u tom ključnom periodu?
1: Vidite, ta već 95. godina je bilo vrijeme kad su naše jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine manevrski bile već pokretne, bile su osposobljene da vode borbena dejstva, napad na borbena dejstva. I 95. godine su se formirale manevarske brigade i divizije. A ja sam bio jedan od komandanata divizije, 25. divizije u Tuzli, i ona je uključivala svoju zonu odgovornosti, branila uključno od Teočaka pa do Čilića gore prema Brčku, prema Majevici, kompletnu Majevicu. Cijelo vrijeme smo mi kao Armija Republike Bosne i Hercegovine gledali šta je to ključ u oslobađanju pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine gore kad je u pitanju Krajina, kad je u pitanju treći i drugi korpus. Naš osnovni cilj je bio da se drugi i treći korpus spoji i da ta vozuća konačno bude riješena kako bi mi oslobodili dio snaga i krenuli dolje prema Bosni, prema Doboju. Jedan od ključnih rizika 25. moj i tako dalje je 25. divizije što sam ja gro ili 70% divizije premjestio iz odbrane od Teočaka, od Čelića i usmjerio snage prema Kriveji. Ostao je uvijek jedan bojazan hoće li krenuti od Majevice, od Teočaka i tako dalje da agresor ne izvrši iznenađenje. Kad je u pitanju doli odluka kojim snagama i sredstvima krenuti prema Vozučoj, onda je bilo doli Vozuča i južno doli od Vozuče još 10-15 km četnici su držali linije. I u to vrijeme smo mi donijeli odluku da ne ulazimo u Vozuču, da ne idemo doli taj južni dio, nego upravo da presjećamo gore kako su i išla borbena dejstva. 25. divizija, odnosno drugi korpus s ove strane i treći korpus, a onda bi jedinice za čišćenje terena odradile svoj dio posla kad je u pitanju Vozuča i sve ono doli južno od Vozuče. I to je bio jedan od rizika kako i na koji način čišćenje terena. Mi nismo imali snage kad je u pitanju taj dio, ali moram reći da je bilo tu smjene, da kažemo jedni druge su zarobljavali i tako dalje, ali te jedinice koje su radili zajedno sa policijom su odradili svoj dio posla.
0: Koliko su ti diplomatski pregovori utjecali na vojno djelovanje, ali i na vojno planiranje?
1: Vidite, s jedne strane nama je bilo jasno da pitanje je vremena kad će međunarodne snage da kažu stop. Iz tih dijelova mi smo nastavili da iskoristimo što je moguće bolje pozicije kad je u pitanju Armija Republike Bosne i Hercegovine i nastavili smo što više u to vrijeme zauzeti privremeno za posjednute teritorije. I mi smo upravo cijelo vrijeme 95. godine zajedno sa političkim pregovorima nastojali da vršimo pritisak, da pokažemo da je Armija Republike Bosne i Hercegovine ojačala tako da može krenuti u potpuno oslobađanje Bosne i Hercegovine i vjerujte da je to u mnogome olakšalo našem političkom rukovodstvu u tim pregovorima. Da smo mi stajali i dalje, da je armija i dalje pokazala jednu svoju slabost, pitanje kako bi se u tim pregovorima i šta bi se dobilo i tako dalje. Prema tome, cijelo vrijeme ta koordinacija političko pregovaranje i vojno djelovanje na terenu bili iskoordinirani i ja mislim da smo mi to vrijeme 95. godine izuzetno dobro vojnički uradili. Nažalost, bez obzira što smo mi prihvatili taj završenje

0: završetak rata, nije se više ginulo i tako dalje, ali možda da je potrajalo još koji mjesec, sasvim bi situacija bila drugačija.
1: U ratu vrlo je važna vojna etika, koja je često zanemarivana, ali ona nam određuje humanost u ratu. Kako ste se vi kao komandant pridržavali te vojne etike? Koliko ste poštovali odredbe međunarodnog ratnog prava, ako znamo sa druge strane kako su agresorske formacije postupale prema ratnim zarobljenicima i civilnim stanovništvom, čemu smo svi bili svjedoci?
0: Upravo, zato mi danas i kad se sjećamo, mi govorimo, ne samo da se sjećamo, mi govorimo o istini rata, o istini vođenja rata, naših boraca, starješina i tako dalje. Prema tome, svaka naša naredba, usmena, pismena, je imala jedan svoj dole, a da kažemo, strogo naglašeni dio, a to je odnos prema zarobljenim vojnicima, odnos prema civilima, odnos prema naseljenim mjestima i tako dalje. Iz tih razloga mi na akademiji, ovi koji su bili komandanti sa akademije, naši prvi ti ispiti iz međunarodnog prava je bio odnos pravila ratovanja, prema tome meni je bilo izuzetno jasno da se ne smiju planirati, da kažemo, borbena dejstva tamo gdje je naseljeno mjesto. Nije se smjelo odnositi, da kažemo, a ne vojnički, nego jednostavno civili su trebali obezbijeti civile, a ratne zarobljenike trebali im obezbijeti one uslove koji su bili određeni. Upravo iz tih razloga Armija Republike Bosne i Hercegovine, ja ne kažem da nije bilo pojedinačni, da kažemo, neki ekscesa, ali kad je u pitanju komanda, kad je u pitanju naredba, kad je u pitanju cilj i ideja ratovanja, onda zaista mi možemo s pravom da kažemo da smo poštivali međunarodno ratno pravo i ovo što govorite vi o etici, mi danas uzdignute glave govorimo da smo bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Mi se nalazimo ovdje upravo ispred panoa 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji čini jedan od sastavnog dijela bogate muzejske postavke drugog pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Možemo li malo prokomentarisati ove slike?
0: Pa, svaka slika ima svoj neki, svoju istoriju i tako dalje. Treći korpus je u samom početku imao zaista veliku zonu odgovornosti, tamo gdje je poslije nastavio 7. korpus, kad je u pitanju Srednja Bosna. Treći korpus je imao tu zonu odgovornosti tamo od Visokog, Zenice, pa tamo do Tešnja i tako dalje. Kad je u pitanju svaka ova naša, vidite ovdje, naši vojnici na prvim borbenim linijama, u nekim, da kažemo, civilnim majicama, vrlo loše opremljeni, obučeni, vrlo slabo naoružani, nemaju sredstva veze i tako dalje. Ali s druge strane, nijednog momenta, evo kad pogledate i ove slike i tako dalje, ne vidi se strah, ne vidi se tamo na tim slikama naših ljudi, vojnika. Jedan dio ovih ljudi sam ja poznavao, nažalost je jedan dio poginuo, jedan dio ljudi je umro. Vrlo mali dio ljudi još je ostao tu kad je u pitanju treći korpus, ali evo to je naša sudbina, da kažemo, i trećeg i drugog korpusa i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine. Boga mi svih oni koji su živjeli kao dijete i kao civili, oni koji su bili radili u Bosni i Hercegovini, svi se sjećaju, svako ima svoj značaj i svoju ulogu.
1: Armiju Republike Bosne i Hercegovine činilo je više korpusa, sad ste rekli prvi korpus, drugi korpus, četvrti korpus, treći korpus. Kada ste došli na mjesto komandanta drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koliko je djelovala ta međukorpusna saradnja?
0: Sadejstvo je zaista bilo, kad je u pitanju evo, oslobađanja doli Vozuće i Ozrena, onda sadejstvo između drugog i trećeg korpusa je bilo izuzetno vojnički, dobro iskoordinirano, urađeno. A s druge strane, zaista drugi korpus je imao svoje specifičnosti ovdje, kad je u pitanju posebno odnos, što ovdje nije bilo, da kažemo, sukoba između jedinica HVO i Armije Republike i Bosne i Hercegovine, nego jedinice Hrvatskog vijeća odbrane, ono što je dobro, su zajedno u okviru drugog korpusa izvršavali svoj dio zadataka. I kamo sreće da je se to tako dešavalo i u Srednjoj Bosni, u Hercegovini, to

0: rata bi bio vjerovatno kraći, bio bi nešto drugačiji, operativniji, ali eto, desilo se to što se desilo. Tako da drugi korpus po pitanju te svoje vojničke ustrojenosti, kad je u pitanju, barem ono upoznavajući ja i sedmi, treći korpus i poslije drugi, mislim da je jedan bio od najustrojenijih korpusa kad je u pitanju Armije Republike Bosne i Hercegovine, sa svojom najvećom zonom odgovornošću, najmnogoljudniji, da kažemo, kanton u to vrijeme, a onda samim tim i korpus je bio zaista sa brigadama, bataljonima, i zato trebalo je držati ovoliku zonu odgovornosti i braniti se upravo od Majevice, od Brčko, držati gore i tako dalje, vrlo teške.
1: To sam vas upravo sada htjela pitati. Drugi korpus je imao vrlo široku zonu odgovornosti, ali je bio suočen sa tri agresorska korpusa, to je čini mi se istočno-drinski, zatim drugi krajiški i istočni korpus agresorske formacije Srbije. Da li je drugi korpus imao resurse koji su bili proporcionalni situaciji na terenu?
0: Pa nije, odnos snaga zaista nije bio, kad je u pitanju napad da ide 3-1, da idu 3-4 prema tamo gdje se brani jedna četa ili bataljon i tako dalje. Prema tome mi smo imali taj linijski dio odbrane, nastojali smo da držimo. Kad je u pitanju tamo Teočak, trebalo je odbraniti Teočak, je bio u vrlo teškoj situaciji, Čelić je bio u vrlo teškoj situaciji, Gradačac je bio u teškoj situaciji, Doboj i tako dalje, sa svih strana. Snage, ono što je poznato od 92. godine, svaka njihova jedinica je bila maksimalno naoružana, opremljena. Jugoslovenska narodna armija je ostavila kompletno naoružanje na Majerci, ostavila je kompletno naoružanje na Ozrenu, gore prema Brčkom, imali su veliki broj tenkova, prema tome, kad je u pitanju naše oklopne jedinice, naše, da kažemo, artiljerija i tako dalje, imali smo nešto topova, haubica, ali municije rijetko ili vrlo slabo. Tako za svaku našu odbranu ili za svaki napad, komandir ili komandant je morao da određuje i da kaže danas možete utrošiti toliko municije artiljerijske, ove protivavionske i tako dalje. Jednostavno nije bilo dovoljan broj, da ne govorimo o hrani, o lijekovima, o opremi i tako dalje. U to vrijeme agresor je bio daleko nadmoćniji, imali su snage, imali su puteve, imali su komunikacije, bili su uvezani, a mi smo bili presjecani, mi nismo imali vezu sa trećim korpusom, nismo imali sa prvim korpusom, naš peti korpus je bio potpuno izolovan, naša Srebrenica je bila izolovana, prema tome oni su vrlo mudro, da kažemo i vojnički, to uradili 92. godine, potpuno ispresjecali čitavu državu u Bosnu i Hercegovinu, znali se da nemamo naoružanje, da nemamo ljudi. I oni su očekivali da će država Bosna i Hercegovine vrlo kratko da padne. Bez obzira što smo mi 92. godine u martu, građani Bosne i Hercegovine su opredijelili za Bosnu i Hercegovinu. I mi smo očekivali da će ta, da kažemo, odluka građana da
1: zaživjeti
0: i tako dalje, bez rata, da kao i Slovenija i ostale republike da imaju pravo na svoju samostalnost. Međutim, nažalost, Srbija, Crna Gora, odavde ovi domaći su nastojali da Bosnu i Hercegovinu potpuno unište.
1: I da ostvari
0: da priključe Srbiji. I ti njihovi ciljevi, nažalost, i dan danas još dotiču aktivni.
1: 1.12.2006. godine osnovane su Oružane snage Bosne i Hercegovine. Koliko Oružane snage Bosne i Hercegovine baštine ideju Armije Republike Bosne i Hercegovine?
0: Pa evo, ja sam učestvovao zajedno sa ostalim komandantima, generalima, da kažem, u reorganizaciji armije i formiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zajedno sa snagama i Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane na prostoru Bosne i Hercegovine. Vidite, to je jedna specifičnost što ja cijelo vrijeme ističem, da su tri vojske ostale koje čine sad oružane snage, tri politike, tri različita cilja, i to je pored ostalog veliki broj žrtava, ono što su nam uradili kad je u pitanju etničko čišćenje, kad je u pitanju ubijanje, progon i tako dalje, i onda odjedno postaju tri različite politike, a nažalost politika jedna, ova probosanska armija Republike Bosne i Hercegovine, koja je imala svoj osnovni cilj, čitava Bosna i Hercegovina, i mi smo se borili da svaki građanin bude ravnopravan na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Svi naši Srbi i Hrvati koji su bili u sastavu drugog korpusa, mi smo smatrali da je to sasvim normalno.
1: Mi smo uglavnom zagovarali

0: stvarili ideju Zavnobiha.
1: Tako je, tako je. Nažalost, ove dvije strane nisu njihove ideje koje su imale, a to je ideja raspad, cijepanje Bosne i Hercegovine. Ja kažem, to je taj jedan problem poslije Daytona i to je problem današnje Bosne i Hercegovine. Još uvijek u glavama pojedinaca postoji taj dio. Oni kad danas sa mnom razgovaraju, oni kažu mi smo ginuli ne za ovu Bosnu i Hercegovine, nego za neku drugu. Jedni i drugi. Međutim, ono što smo mi ponosni, zašto smo ponosni i tako dalje kad je u pitanju armija, jeste naša pobjeda jer smo mi ginuli i borili se za ovu Bosnu i Hercegovinu u granicama ovim, kako vi rekao što je amnijski. A ovo unutra ćemo se dogovarati kako će biti republika, kantoni i tako dalje, ali kad je u pitanju granica, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, ovi ljudi koji su dali svoje živote, oni znaju zašto su dali i zato mi danas to moramo čuvati. Naše oružane snage koje danas su takve kakve jesu, moraju da i ne smiju nikad zaboraviti zašto su ovi ljudi koji danas mi gledamo ovdje, naši šehidi, poginuli borci, dali svoje živote.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već drugo ljeto će.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ćemo vam predstavljati predstavnike nacionalnih manjina u našem kantonu. Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Večeras je sa nama predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno gradu Tuzla, gospodin Zoran Vlkov, kojem želim dobro veče i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro veče. Zahvaljujem vam na pozivu i na prilici da govorim na temu koju ste odabrali i pozdravljam vaše slušaoce i želim nam uspješnu emisiju.
0: Ja se isto nadam da će takva biti, a kažu obično da kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj. Tako da bih ja ovu emisiju počela jednom prelijepom pjesmom u izvedbi Tošeta Proeskog, maltene makedonskom himnom pod navodnicima Zajdi, zajdi.

0: Gospodine Vlkov, koliko Makedonaca živi u Tuzli i kada ste počeli da organizovano djelujete i da se eventualno okupljate ili međusobno kontaktirate? Traje li taj proces?
1: Pa proces traje, mi postojimo, to ovako kratko da vam kažem, a sada vam odgovorim na konkretna pitanja. Makedonci kao nacionalna manjina u popisima u Bosni i Hercegovini ne postoji određena posebna stavka u kojoj se vi možete izjasniti kao Makedonac. Međutim, skupljajući podatke iz popisa iz 92. i 2013. ja vam mogu reći da je Makedonaca negdje na Tuzlanskom kantonu između 100 i 200, a pogriješiću broj možda 187 ili tako nešto prema popisu, s tim da je dosta pripadnika makedonske nacionalne manjine se nije izjašnjavalo kao Makedonci, nego su se izjašnjavali kao ostali u predratno doba i kao Jugosloveni i tako dalje. Ono što ste me još pitali, to je vezano za organizovano djelovanje. Mi smo udruženje građana makedonskog porijekla ili indijeno formili 2017. godine i zvanično registrovali pri nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. S tim da to nije prvo udruženje koje djeluje na ovim prostorima. Prije rata je postojalo udruženje Makedonaca i posle rata, tak iza 2015. i 16. je bilo pokušaja da se ponovno oformi neko organizovano djelovanje, tako da smo mi zvanično registrovano udruženje 2017. godine. Evo, djelujemo do danas, imamo dosta aktivnosti iza sebe o kojima možemo u nastavku i govoriti.
0: Da, upravo moje naredno pitanje odnosi se na vaše prioritetne aktivnosti. Jedna od njih je, pretpostavljam, promocija makedonske kulture, tradicije pa i historije. Kako sve to postižete kada znamo da vas nema baš puno i da uvijek nedostaju sredstva za neke organizovane promocije, manifestacije, festivale?
1: Pa evo, vi ste u pitanju i dali dio odgovora, to je u statutu udruženja građana Ilinden i navedeno da je naš zadatak da promovišemo kulturu, tradiciju makedonske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi se prvenstveno time bavimo i obogaćujemo, kako da kažemo, sredinu u kojoj živimo, grad Tuzlu i Tuzlanski kanton, našim aktivnostima, i time stvaramo jednu, kako da kažemo, sponu između naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i, kako bih ja to rekao, naše matične zemlje, jel, mada ja ne volim te neke permise, jer sam i ja rastao u bivšoj zajedničkoj državi kad je to bilo manje važno, ali sada je iz mog ugla gledano važno s aspekta širenja, očuvanja kulture i širenja i pokušavanja uspostave veza između naroda i između pripadnika istog naroda koji žive u na različitim područjima.
0: Zanimljivost je da ste vi rođeni Tuzlak, da vaša djeca ovdje studiraju, vaša supruga je tu, naravno vjerujem da imate srodnike u Makedoniji, ali evo, to je jako zanimljivo. Kako se vi osjećate kao Makedonac evo u Tuzli?
1: Pa da vam kažem, ja u svom rodnom gradu kao pripadnik nacionalne manjine, prvo, ja se kao svako u svom rodnom gradu se osjeća onako kako bi trebalo da se osjeća po pripadnosti rođenja. A što se tiče pripadnosti nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, su toliko komplikovani odnosi i toliko je se teško dolazi do nekih političkih predstavljanja u tom smislu. Znači, naše djelovanje se svodi čisto na kulturno djelovanje, na očuvanje tradicije i tako dalje. Ja ću vam u nastavku obrazložiti da mi trenutno nemamo ni jednog političkog predstavnika ni na jednom nivou vlasti u Bosni.

0: ka manjinskim gledaju u smislu dijaloga, u smislu pitanja i razgovora, ovaj. Tako da očekujem u skorijoj budućnosti, ja ću vam reći da evo zadnja naša zajednička aktivnost ovih udruženja koje sam spomenuo je na, u smislu, ne mogu reći ponovne uspostave, nego verifikacije Vijeća nacionalnih manjina pri Skupštini Tuzlanskog kantona, koje je 2010. izabrano i neverifikovano. Evo, nek vam taj fakt kaže nešto o tome. Znači, 16 godina se situacija nije pomjerila ni milimetar i mi kao pripadnici ovih pet udruženja pokušavamo nešto da promijenimo u tom smislu. Poželite nam sreću, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Naravno, ali ovaj, kakav je odnos kantonalnih vlasti prema vama, ako se izuzme ovo? Naime, kakva je vaša saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom? Mi imamo primjer da je romski jezik već zaživio u osnovnim školama, pa da vas pitam, na toj relaciji imate li kontakte i saradnju?
0: Pa vidite, već 2-3 puta ste spomenuli romski jezik, ja ne bih ovaj da govorim o drugoj nacionalnoj manjini, pogotovo zato što ste spomenuli da je to jako brojna nacionalna manjina i sama ta brojnost utiče na to koliko oni imaju i potrebe i problema druge prirode. Naprimjer, ja ću govoriti o našoj o pripadnicima makedonske nacionalne manjine s aspekta da je to većinom starija populacija. To su ljudi koji su ostali u Tuzli, većinom su Makedonci dolazili u Tuzlu vezano u vremenima prije Prvog svjetskog rata i za Prvog svjetskog rata i drugog, znači 19. 20. 21. vijek. Ta je populacija stari i ono malo mladih što je bilo, kao što svi mladi se iseljavaju, ali kad vam se iseljavaju pripadnici mlađe populacije, nacionalne manjine, to vodi ka, reći matematički, taj limes vodi ka nuli.
1: Da. Jednom prilikom srela sam gospodina Sokolija u gradu, on je predstavnik albanske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, i on mi se požalio da i baš gradske vlasti Tuzle ne paze koliko bi on želio ili koliko bi to možda trebalo. Na što je pritom mislio, s obzirom da ste vi eto tih pet udruženja u komunikaciji?
0: Pa vidite, hvala vam što me pitate šta je ovaj pripadnik druge nacionalne manjine mislio, ali ja mogu da pokušam da vam obrazložim da i gradska uprava ima u svom djelovanju jednu komisiju koja se zove Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, u kojoj ni jedan član nije pripadnik ni jedne ove grupacije koju smo govorili.
1: S obzirom da je ovo prva emisija posvećena nacionalnim manjinama u našem radio programu, upravo je to razlog što sam spomenula i neke druge nacionalne manjine koje će tek doći na red u budućnosti. Radi nekog poređenja i naglašavanja vaše saradnje i komunikacije, što je jako lijepo čuti, da se pripadnici različitih nacionalnih manjina okupe da zajedno rješavaju neke probleme sa kojima su suočeni. Koji bi to bili najveći problemi osim onih na krovnom nivou? Je li to zapošljavanje, obrazovanje? Imate li navest primjer, između makar ostalog, i lični?
0: Između ostalog i to što ste naveli, ja bih, kako da kažem, malo korigovao vaše pitanje, zato što ste u pitanju rekli rješavanje, a to nije u našim rukama. Mi nemamo instrumente da rješavamo naše probleme, možemo samo ih sublimirati i isticati pred onima koji bi mogli da ih riješe. Krenuli ste da nabrajate, znači od predstavljanja, od zapošljavanja, od jezika, od očuvanja u apsolutnom smislu te riječi, o tim problemima mi govorimo.
1: Sada bih predložila jednu muzičku pauzu. U pitanju je pjesma Eleno Kerko, koju izvodi na gitari Boško Jović.

0: Evo, vraćamo se našem razgovoru u studiju nakon ove predivne muzičke pauze. Podsjećam vas da je to bio instrumental makedonske pjesme Eleno Kerko u izvedbi gitariste Boška Jovića. Šta nam, gospodine Vlkov, novo pripremate u gradu? Hoće li biti promotivnih aktivnosti vezani za makedonske druge praznike, kulturne događaje, s obzirom da smo na početku godine kada se obično rade planovi za ono što će uslijediti?
1: Vidite, naše aktivnosti zavise i od podrške nadležnih organa, bez obzira na o kojem nivou vlasti govorili. Ja pokušavam da naše aktivnosti konstantno održavam aktivnima i na našoj web stranici, koja je trenutno neaktivna zbog nemanja podrške za održavanje iste. Mi pravimo jedan časopis povremeno na makedonskom jeziku koji je dvojezičan, koji se zove Bilten aktivnosti.

0: aktivnosti, već smo napravili jedno 7 brojeva, znači svake godine najmanje jedan, ako ne i dva broja izađu, i u planu smo, ja se nadam da ćemo uspjeti dovesti jednu umjetnicu iz Makedonije koja bi trebala tako da izvodi nešto što bi ja nazvao makedonski džez. To je nešto što sad za sad imamo u planu. Mi smo, bez obzira što je već kraj drugog mjeseca, još uvijek u sravnjavanju nekih aktivnosti od prošle godine, pa tek negdje od idućeg mjeseca ćemo detaljnije praviti planove i dogovarati saradnju i šire van Bosne i Hercegovine.
1: Pretpostavljam da se to sve ne bazira samo na dobroj volji, trudu, željama, potrebama. Za sve to je potrebna izvjesna količina novca. Da li vi eventualno imate neku članarinu u okviru udruženja ili namičete sredstva kroz projekte eventualno, ili imate negdje da ste u nekoj budžetskoj konstrukciji?
0: Mi nismo ni na jednoj budžetskoj stavki konstantno. Znači, uvijek sve naše aktivnosti zavise od apliciranja na javne pozive. To je prvo. Drugo, članarina postoji formalno, ona je više, kako da kažem,
1: simbolična
0: i mislim da u zadnje dvije godine je nismo ni prikupljali, jer se članstvo, kao što sam vam rekao u prvom dijelu, sastoji od penzionera, starijih ljudi, i mislim da je prije njima potrebna pomoć s naše strane nego da oni, ali međutim oni uvijek voljno, kad god stignu, pokušavaju da nas da pomognu, ali to su, kako da kažem, naša članarina, evo recimo, ja mislim da je 2 marke mjesečno je zadnja članarina koju smo uspostavili, pa vi vidite šta možete uraditi sa tim.
1: Na godišnjem nivou puta broj članova,
0: tako je,
1: nešto malo se može inicirati i realizovati. Znate li slučajno u kojim gradovima, odnosno općinama Tuzlanskog kantona žive makedonska nacionalna manjina? Je li vas najviše u Tuzli ili eventualno u nekom drugom gradu i općini?
0: Pa dobro, apsolutno nas je najviše u Tuzli, to je tačno. Mi imamo i članova našeg udruženja u Lukavcu, imali smo i u Živjenicama malo članova koji su se iselili u Njemačku, što je priča u zadnjih 15 godina, nevezana samo za nacionalnu manjinu nego i inače. Mi pokušavamo, naše djelovanje bilo, kako da kažem, u potpunosti posvećeno gradu Tuzli, ali evo pokušavamo u idućoj godini, kad ste nas spomenuli već planove, pokušavamo izaći malo van okvira Tuzle i naše aktivnosti malo prenijeti i van grada, to jeste znači u neke opštine koje su nam bliže. Znači ni ne možemo pokriti sve opštine nekim djelovanjem, nemamo znači neku, kako da vam kažem, digitalizovanu arhivu članova, jer bi to iziskivalo da se i time bavimo. Mi većinu naših aktivnosti baziramo na volonterizmu, na entuzijazmu članova, na ljubavi ka kulturi i tradiciji, i najveća nam je satisfakcija kada dobijemo nazad neku pozitivnu emociju od strane onih koji nas prate, bez obzira koje je njihovo etničko porijeklo, jer se stalno vrtimo oko toga. Ovo što mi radimo prevazilazi te granice zatvorenosti u nacionalne krugove, i samim time i naša misija dobija na nekoj većoj snazi i na boljim rezultatima, jel?
1: Sad ću vas pitat nešto što samo mene lično zanima, a što bi moglo biti zanimljivo i za ostale slušalce i građane. Mi nerijetko imamo posjete makedonskih privrednika kantonalnoj privrednoj komori ili nekim drugim privrednim subjektima. Imamo i sajam turizma List u Lukavcu, gdje se vjerovatno turizmološki predstavlja i Makedonija sa svojim prirodnim ljepotama od Ohrida, Skoplja, ne znam dalje. Da li oni s vama žele nekada ostvari kontakt, da se povežu, da vas upoznaju, barem ne sve, ali...
0: Pa vidite,
1: je li bilo takvih kontakata?
0: Nama je ambicija da kogod dolazi na ove prostore, da mu se mi javimo i da mu poželimo dobrodošlicu s ove strane. I to uspijevamo u dobro

0: meri kad su sportske i kulturne aktivnosti u pitanju. Kad su privredne aktivnosti, ne mogu reći da smo došli do tog nivoa, jer smatram da privrednici kad ostvaruju kontakt jedni s drugima, nekako im je...
1: Oni su međusobno.
0: Oni završavaju svoj posao, recimo.
1: Yes.
0: Mi bi voljeli da smo tu prisutni, malo nam otežava naša brojnost i godine članova, jer ne možemo mi uvijek delegirati nekog penzionera da ga pošaljemo na taj sajam kojeg ste vi spomenuli, List, ili na sajam šljive u Gradačac, da on otrči začas tamo ili tako dalje, ali želja i ambicija je takva i rezultati postoje. Znači, kad su Tuzli pravljeni turniri veterana rukometnog kluba Sloboda, tad je dolazio rukometni klub iz Prilepa, mi smo bili prisutni. Kada je rukometni klub iz Ohrida dolazio, bili smo prisutni. U zadnjih 5-6 godina, kada Draft teatar pravi svoje pozorišta bez granica, uvijek dolazi jedno pozorište iz Makedonije. Naša je, kako da kažem, ne samo obaveza, čast i radost kada smo mi tu prisutni i kada i oni vide da nas ima ovdje. Tako da, pitanjem ste dodirnuli jednu temu koja je s jedne strane i radosna, a s druge strane i zahtjevna. Znači, ja bih volio da je to sve u nekom većem obimu i da ima neku uzlaznu putanju, ali kad ste govorili o privrednoj saradnji, to nas malo mimo ilazi.
1: Da, jeste zaposleni kao elektroinženjer na jednom institutu u Tuzli i naravno da vaše vrijeme nije moguće trošiti beskonačno. Mislim, vi se posvećujete radu i organizaciji udruženja, kontaktima, ali ipak moramo razumjeti da vi radite i da vam za sve to treba i snage i vremena i truda. Ali evo, šta biste poručili pripadnicima makedonske manjine u našem kantonu kao predsjednik udruženja? Može li se reći predsjednik?
0: Ja sam predsjednik skupštine udruženja građana Ilinden. To znači prvi predstavnik koji kontaktira sa svim članovima, jel tako, da mogu odgovoriti na to pitanje pozivajući ih sve da nam se jave i da se, kako da kažem, uspostavimo neki kontakt ako nismo već kontaktirali. A drugo, ukoliko imaju kakvu ideju, želju, ambiciju da nešto realizujemo, pogotovo u ovim opštinama u kojima do sada nismo radili, a ima prostora da napravimo nešto.
1: Prosalo mi je da vam se zahvalim na dolasku u emisiju Nacionalne manjine i na ovako lijepim i sadržajnim, nada se istinitim, odgovorima. Znači, uz podsjećanje da je gost emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona bio predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, gospodin Zoran Vlkov, opraštamo se od vas, cijenjeni slušaoci. Sa vama su bile urednica i voditeljica emisija Milar Nautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Hvala vam na pažnji.
0: Hvala vam, Jadmine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U srijedu, uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetra slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer, pratite Dnevnik. Na početku vijesti i teme dana.
2: Herojski put koji ne blijedi. Tuzlanski kanton obilježio 34. godišnjicu formiranja Jugokorpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, a ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako bi ga poštovali i kako bi ga u budućnosti obilježavali.
2: Otvoren dispečerski centar javnog linijskog prijevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.
4: Ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza na Tuzlanskom kantonu.
2: Gračanica unapređuje sistem brzih intervencija na vodovodnoj mreži.
5: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo urodno vodosnabdjevanje.
2: Preventivnim pregledima interna klinika UKC-a Tuzla pridružila se globalnom obilježavanju Dana srca. Darko ispašava život. Crveni križ Tuzlanskog kantona nagradio najbolje davaoci krvi i animatore.
6: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
1: Tuzlanski kanton je danas bio mjesto ponosa, sjećanja i zahvalnosti prema onima koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća na Slanoj banji i svečanom akademijom obilježena je 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Poručeno je da briga o demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca nije samo obaveza institucija, već i dug cijelog društva. Jednako važna ostaje i obaveza da se čuva sjećanje na njihovu časnu borbu i generacijama koje dolaze prenese istina o vremenu u kojem se branila Bosna i Hercegovina.
7: Prije 34 godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su borci tokom

0: agresije stali u odbranu domovine. Mnogi su i svoje živote položili za slobodu. Brojne delegacije su danas odale počast poginulim borcima, ali i svim žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Danas obilježavamo godišnjicu formiranja i postojanja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. 29. septembar je uvršten u zakon o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i samim tim dovoljno govori o njegovoj važnosti i ozbiljnosti. Naša institucionalna moralna i ljudska vrijednost i obaveza jeste da njegujemo i čuvamo kulturu sjećanja, da prenosimo to na mlađe generacije i da nekako njegujemo one vrijednosti za koje su se oni borili.
0: Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je nemjerljiv doprinos odbrani države i naša je obaveza da se njegovih boraca, posebno šehida i poginulih boraca, sjećamo s dostojanstvom i zahvalnošću, ali i da istinu o njihovoj borbi prenosimo generacijama koje dolaze, poručio je premijer Irfan Halilagić. Vlada Tuzlanskog kantona kroz svoj rad i rad resornog ministarstva pokazuje da borce, ali i njihove porodice, nije i neće zaboraviti.
2: Kada evo sumiramo te rezultate, imamo priliku vidjeti da smo ove tri godine podijelili oko 7 miliona konvertibilnih maraka za preko 5000 dakle, dobitnika stipendija, dakle za djecu onih koji su bili u korpusu. Zatim kada dodamo činjenicu da smo 8 miliona konvertibilnih maraka uspjeli realizovati dakle sredstava u smislu podrške zapošljavanju, samo zapošljavanju jeli pripadnika boračke populacije, da je ishod oko 1000 novo zaposleni ili 1000 onih koji započeli svoje biznise, onda govorimo zaista o rezultatima, odnosno brizi za tu populaciju.
0: U fokusu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine su mlade generacije. Među organizatorima je bilo više od 30% mladih.
3: Ovo nije bilo kakav dan, ovo je jedan svečan dan za Tuzlanski kanton, a ja bih rekla i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj ove vlade i moj lični cilj da što više uključim djecu kako bi oni znali šta je ovaj dan, kako bi ga poštovali i kako bi ga u budućnosti obilježavali.
0: Borci su danas sretni što su uspjeli odbraniti državu, ali su tužni što su izgubili svoje saborce, rodbinu i prijatelje. Ipak, ponosni stoje pred zastavom Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je formiranje drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo ključno u odbrani države.
4: Osnovno je da se sjetimo da je ovoga na današnji dan osnova drugi korpus, a da nije osnovati, da nije se našo način da se ove jedinice ukrupne, postavlja se pitanje šta bi bilo s Bosne i Hercegovine. To je broj jedan na što sve treba da nas asocira. Broj dva, treba da prenesemo na našu mladost da zna šta je se dešavalo prije 35 godina. I pod broj tri, poručimo svim onim koji obnašaju i koji su obnašali i koji će obnašati raznorazne funkcije, ukoliko krenu da nam upropaste državu za koju smo dali 100.000 života i za koju smo dali 40.000 ratnih vojnih invalida, za koju je preko 500.000 boraca istruhlo rovovima, neće proći ni jedna vlast dobra.
0: Nakon odavanja počasti na Slanoj banji ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona, obilježavanje godišnjice formiranja drugog korpusa nastavljeno je svečanom akademijom koja je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.
5: Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode kako su istakli ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojim su izloženi. U saopćenju se navodi da je kolektiv izložen pritiscima zbog svog integriteta i djelovanja u interesu preživjelih genocida i njihovih porodica. Uposlenici također odbacuju saradnju sa organima Republike Srpske, koje smatraju nenadležnim za postupanje prema memorialnom centru. Ističu da je riječ o državnoj instituciji čiji su nadzori i provjera zakonitosti poslovanja u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Potpisnici saopćenja tvrde da je cilj aktuelnih aktivnosti utjecaj na rad i javno djelovanje centra, kao i udaljavanje preživjelih iz Srebrenice. Od danas Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja preuzima kontrolu nad javnim linijskim prijevozom u Tuzlanskom kantonu. S radom je počeo kontrolni centar iz kojeg će u realnom vremenu biti praćeni autobusi, što će nadležnima dati precizniji uvid u stanje na terenu. Riječ je o prvom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini.

0: i odvijanju prijevoza. To omogućava komunikaciju i reakciju u situacijama kada dođe do kašnjenja, zastoja i drugih problema na linijama.
1: Ono što je bitno istaći da je u javnom povozi, odnosno u javnoj nabavci, bila mreža linija koja je sadržavala 18 kantonalnih linija. Trenutno su, znači, opticaj, odnosno trenutno se vozi 16 kantonalnih linija na području našeg kantona, gdje je Tuzla povezana sa, odnosno kao administrativni centar povezana sa svim lokalnim zajednicama, odnosno gradovima i opštinama na području našeg kantona, a dvije još lokalne zajednice još uvijek nisu povezane zato što tamo egzistiraju postojeći prijevoznici koji su radili po zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i sve dok one egzistiraju ne možemo uvesti linije na tim opštinama, odnosno na tim destinacijama.
0: Više kontrole i bolja koordinacija znači manje neizvjesnosti za putnike, posebno za one kojima je javni prijevoz svakodnevna potreba. Prema prvim pokazateljima, zadovoljni su frekventnošću autobusa i njihovim tehničkim karakteristikama.
1: Radimo 4 mjeseca, da ćemo kroz sagledavanje samih redova vožnje vidjeti eventualno neka odstupanja od redova vožnje, gdje imamo prekomjerna red vožnje i eventualno na nekim linijama gdje trebamo uvesti nove linije, gdje nam dolaze non stop nam prističu zahtjev i za otvaranje novih linija i za otvaranje novih polazaka na već postojećim linijama.
0: Uspostavom kontrolnog centra resorno ministarstvo dobija alat i za analizu podataka o funkcionisanju javnog linijskog prevoza.
2: Jako smo zadovoljni, jako smo sretni da Bosna i Hercegovina ima ovakav jedan kontrolni centar, ovo je prvi kontrolni centar u Bosni i Hercegovini i sretan sam da Tuzlanski kanton je taj koji je evo avangarda u ovom problemu i želim da kažem da je ovdje danas srce i mozak javnog linijskog prijevoza na Tuzlanskom kantonu.
0: Softver je prema obavezi iz ugovora obezbijedio prijevoznik. Za uspostavu sistema i prostora bilo je zaduženo resorno ministarstvo, koje je za ove namjene izdvojilo oko 40.000 maraka. Cilj je jasan, javni prijevoz učiniti organizovanijim, pouzdanijim i dostupnim građanima Tuzlanskog kantona, koji probleme mogu prijaviti prijevozniku ili resorno ministarstvo.
3: Grad Gračanica osigurao je novo vozilo za efikasnije održavanje i brže intervencije na vodovodnoj mreži. Riječ je o rovokopaču vrijednom 216.000 maraka koji je nabavljen za potrebe javnog preduzeća Vodovod. Nova mehanizacija trebala bi omogućiti brže i efikasnije reagovanje na kvarove i druge probleme na vodovodnoj mreži.
4: U Gračanici je upriličena primopredaja nove kombinirane radne mašine rovokopača utovarivača nabavljene za potrebe grada Gračanica, odnosno službe za zaštitu i spašavanje i za vodosnabdjevanje, formirane u okviru javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica. Kako je istakao gradonačelnik Sadmir Džebo, nabavka ove mašine ima za cilj unaprijediti kapacitete za brzo djelovanje u situacijama kada je potrebno hitno intervenisati na vodovodnoj infrastrukturi.
5: Grad Gračanica skupa sa civilnom zaštitom je nabavio ovu jednu novu mašinu koja će biti data na korištenje vodovodu i kanalizacije, ali svakako za korištenje za potrebe svih građana Gračanice i evo neke interventne situacije kada budu bilo, nadamo se da neće biti takvi, zaista to bi bilo najbolje da ne bude nikada upotrebljena u takve svrhe, nego da onaj redoman rad vodovoda koristi za ovu mašinu, tako da bi nas to najviše iskreno i radovalo. Ovo je nešto što još dodatno, da kažemo, pospješuje i pomaže našem preduzeću da imaju što efikasniji i što bolji rad, da naši građani imaju što stabilnije i urednije vodosnabdijevanje.
4: Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica Galib Mahmutović zahvalio je gradu Gračanica i gradonačelniku Džebi na nabavci mašine, ističući njen značaj za svakodnevni rad i intervencije na terenu.
6: Ova mašina će nam poslužiti da one što prije saniramo kvarove, uspostavimo urodno vodosnabdjevanje prilikom evo kvarova koji se dešavaju. Glavni i cilj i osnovni cilj kod sanacije tih kvarova da imamo što manji utrošak vremena o pristupanju kvara i do otklanjanju tog kvara. I evo svakako zahvaljujem se civilnoj zaštiti koja je evo sa ovom donacijom osposobila službu vodosnabdjevanja da može efikasno i stručno pružiti svu potrebnu pomoć i odgovoriti u kriznim situacijama.
4: Nabavkom ove mašine nastavljaju se aktivnosti

0: grada Gračanica na opremanju i jačanju struktura civilne zaštite s ciljem da se osigura kvalitetniji, brži i efikasniji odgovor u situacijama koje ugrožavaju živote ljudi, materijalna dobra i infrastrukturu na području grada.
1: Okončana je javna nabavka za radove na vodosnabdjevanju značajnog dijela Gradačca, a donesena je i odluka o izboru izvođača. Radovi će obuhvatiti Međiđu Srednju i Gornju, Ledenice Gornje, Mionicu, Vučkovce, Lukavac Gornji, Sibovac, Srnice Donje, Pijacu, Porebrice i industrijsku zonu Ledenice. Realizacijom projekta biće unapređena vodovodna infrastruktura i vodosnabdjevanje stanovništva i privrede na ovom području. Za realizaciju projekta je osigurano 6,9 miliona maraka iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Živinice su dobile prvu zonu besplatnog pristupa internetu. Na gradskom bulevaru Nesib Malkić uspostavljena je mreža koju će građani i posjetioci od sada moći koristiti bez naknade. Time je zvanično počela lokalna realizacija projekta Wi-Fi za Zapadni Balkan nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između grada Živinice i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, a Živinice su među 500 gradova i općina u regionu obuhvaćenih ovim projektom.
2: Omogućili smo na gradskom bulevaru Nesib Malkić besplatan Wi-Fi, brz internet za internetsku konekciju koja danas je internetska veza postala svakodnevnica, dakle nije luksuz nego potreba i drago nam je da će svi naši sugrađani, posebno mladi ljudi koji se nalaze na ovom području, na ovoj lokaciji moći besplatno da koriste bežični internet. Također ovo je na određen način i podrška svim drugim ljudima sa strane iz inostranstva i zemlje koji dođu u naš grad da imaju brzu besplatnu internet konekciju.
3: Ova inicijativa je dio šire inicijative koja se zove Wi-Fi for Western Balkans, a to je sve, kao što je gradonačelnik malo prije rekao, dio jednog šireg projekta koji se naziva EU for Digital, finansiran od strane Evropske unije i vlade Njemačke. Projekat se provodi 3 godine od 24. godine do 27. To jeste prva faza. Cilj je da bude i druga faza od 27. do 30. godine, kojim će u suštini građani Živinica imati 3 godine dostupnosti besplatnog interneta.
1: Povodom najavljenog okupljanja neformalne grupe majki za našu djecu uz podršku udruženja građana Imam pravo ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, iz ove zdravstvene ustanove oglasili su se saopćenjem za javnost. Saopćenje UKC-a Tuzla prenosimo u cijelosti.
4: Povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece iz Tuzlanskog kantona ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, menadžment UKC-a Tuzla želi informisati javnost o aktivnostima koje se kontinuirano poduzimaju s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Posebno ističemo da je 15. septembra u prostorijama UKC-a Tuzla održan sastanak sa predstavnicima udruženja oboljele djece na kojem su razmatrana otvorena pitanja i potrebe djece i njihovih roditelja, te su tom prilikom postignuti konkretni dogovori u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Menadžment UKC-a Tuzla nastavlja realizaciju dogovorenih aktivnosti. Oglas za prijem 5 pedijatara bit će objavljen sutra, čime se nastoji dodatno jačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Važno je naglasiti da se potrebe zdravstvene usluge iz domena neurologije za dječji uzrast već pružaju u UKC-u Tuzla. U slučajevima kada određena dijagnostička ili terapijska procedura nije dostupna u našoj ustanovi, pacijenti se u skladu s medicinskim indikacijama i procjenom ljekara mogu uputiti u referentne centre u Bosni i Hercegovini ili, kad za to postoji potreba, u zdravstvene ustanove u inostranstvu. Istovremeno, ranije je dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata kako bi se u prijelaznom periodu osigurala adekvatna zdravstvena zaštita djeci kojoj je potrebna specijalistička neuropedijatrijska obrada i liječenje. Menadžment UKC-a Tuzla svjestan je problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju. Ti problemi nisu nastali jučer i predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova. Međutim, upravo zbog toga je važno naglasiti da se oni ne mogu riješiti preko noći, već odgovornim i kontinuiranim radom. Sadašnji menadžment

0: KCA Tuzla čini sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se dugogodišnji problemi sistemski riješili i kako bi se djeci osigurala adekvatna, dostupna i pravovremena zdravstvena pomoć. U tom procesu otvorenost prema roditeljima i predstavnicima udruženja, kao i saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, ostaju jedan od prioriteta. UKC Tuzla također smatra važnim istaći da djeca i njihove zdravstvene potrebe ne smiju biti predmet bilo kakvih političkih ili predizbornih obračuna. Osuđujemo svaku zloupotrebu djece i drugih osjetljivih kategorija u predizborne svrhe, bez obzira na to koje čini. Javnost zaslužuje potpune i tačne informacije, zbog toga će UKC Tuzla i u narednom periodu transparentno informisati javnost o poduzetim aktivnostima, rezultatima i narednim koracima. Prije svega sa jednim ciljem, da djeca dobiju zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju.
1: Na Svjetski dan srca pažnja javnosti usmjerena je na prevenciju i očuvanje kardiovaskularnog zdravlja. Bio je to povod i za aktivnosti koje su organizovane danas u holu Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukazano je na značaj pravovremene kontrole zdravlja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja kao jednog od vodećih javnozdravstvenih izazova.
2: Srce tokom života napravi milijarde otkucaja, a ipak ga često počnemo čuvati tek kada se pojave prvi problemi. Na Svjetski dan srca stručnjaci podsjećaju da su zdrave životne navike najbolja zaštita od kardiovaskularnih bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti u svijetu.
3: Svake godine upriličimo obilježavanje Svjetskog dana srca u kliničkom centru u suorganizaciji sa Udruženjem kardiologa Bosne i Hercegovine, da ukažemo na značaj faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, jer su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok oboljevanja i umiranja u svijetu.
2: Iako neumorno radi svakog trenutka našeg života, srce često uzimamo zdravo za gotovo. Upravo zato se 29. septembar obilježava kao Svjetski dan srca, s ciljem podizanja svijesti o prevenciji bolesti koje svake godine odnose milijone života širom planete.
4: Po zadnjim statističkim podacima, negdje između 19 i 20 milijuna pacijenata godišnje oboljeva od kardiovaskularnih oboljenja, a 85% svih smrti uzrokovanih oboljenjima u toku jedne godine su posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Ne postoji značajna razlika između muškaraca i žena. Kod oba spola primarni uzrok, najčešći uzrok smrti predstavlja kardiovaskularna oboljenja, dok se kod muškaraca, na primjer, razlika jedina koja postoji između njih jeste to da se kod muškaraca nešto ranije očituju kardiovaskularna oboljenja nekim koronarnim incidentima.
2: Nepravilna ishrana, manjak fizičke aktivnosti i konzumacija cigareta neki su od faktora koji ugrožavaju zdravlje srca. Ljekari upozoravaju da se većina kardiovaskularnih bolesti može spriječiti pravovremenom brigom o vlastitom zdravlju.
4: To su faktori na koji pacijenti mogu utjecati tako što će redovnije mjeriti krvni pritisak, pokušati da ga održe u standardnim vrijednostima, te shodno tome ukoliko primijete povišene vrijednosti da reaguju na vrijeme. Zatim uticati tako što će pojačati fizičku aktivnost, smanjiti neadekvatnu prehranu, pokušati smanjiti svoju tjelesnu težinu.
3: Ako pacijenti primijete da se zamaraju više nego što se prije zamarali ili se zamara, počne se zamarati, da guši, da osjeća gušenje, da osjeća otežano disanje, da ima bolove u prsima, sigurno da se treba javiti svom doktoru.
2: Današnju akciju iskoristili su brojni građani da besplatno provjere krvni pritisak, izmjere šećer i holesterol u krvi, kao i da dobiju savjete ljekara te saznaju više o načinima očuvanja svog srca.
5: Lijepo je organizovano, tako da mi pacijenti možemo svi ovdje izmjeriti parametre, krvni pritisak, šećer u krvi, masnoću, trigliceride. To je jako pohvalno za naš UKC. Dobro je da se organizuje jednom godišnje, dobro je bilo da to bude bar više puta, da se mi poznamo pacijenti kako trebamo se ponašati, da mjerimo ove naše parametre, fizičku aktivnost, ishranu.
2: Od prvog do posljednjeg otkucaja srce je simbol života. Na Svjetski dan srca ljekari, pacijenti i zdravstvene institucije širom svijeta podsjećaju da male promjene svakodnevnih navika mogu napraviti veliku razliku za zdravlje ovog najvažnijeg mišića u ljudskom tijelu.
1: Crveni križ Tuzlanskog kantona dodijelio je 50 priznanja i zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi, koji su ovu dragocjenu tečnost darovali od 10 do 50 puta. Priznanja su uručena i animatorima koji djeluju u okviru

0: timova za dobrovoljno davalaštvo krvi na području Tuzlanskog kantona. U svečanom ambijentu odato je priznanje humanosti i nesebičnosti ljudi koji svojim darivanjem krvi pomažu onima kojima je najpotrebnija, jer jedna doza krvi nekome može značiti život.
1: Amir Mešanović iz Kalesije krv je prvi put darovao ratni 1992. godine, kada mu je majka bila teško ranjena. Od tog dana do danas dobrovoljno davalaštvo krvi smatra svojom misijom.
2: Ja lično iz svog iskustva gdje god odem, znači baš mladima prezentujem da je baš potrebno, znači da se pravi zaliha krvi, da sutra ne zna bilo kome može zatrebati, bilo njima, bilo njihovim roditeljima ili bilo kome. Znači u svakom slučaju svaka krv, svaka kap je dragocena. Jednom kad se krene, vjerujte, znači da organizam to traži sam i vjerujte, znači da osjećam, evo, bar na sebi osjećam, znači kad dođe vrijeme da dadnem, osjećam neki ko, da kem pritisak u glavi, onda kad dadnem, osjećam se izuzetno bolje i zdravstveno i u svakom smislu i moralno i fizički i svakako.
1: Amir je krv darovao 31 put. Čak ni teška borba s koronavirusom, tokom koje je proveo 26 dana na respiratoru, nije ga spriječila da nakon oporavka nastavi sa dobrovoljnim darivanjem krvi. Isto već 15 godina čini i drugi Mešanović. Fahrudin je krv darovao 41 put.
3: Osjećam duševno zadovoljstvo kad mogu nekom pomoći i ja se dobro osjećam i tako da su to otprilike humane ljudi koji daju krv. Krv sam dao 2011. godine tako što sam osjećao neku znatiželju jer su i moji kolege do tada davali krv i od tada je to krenulo konstantno i dobro se osjećam. Krv se ponovo proizvede i čovjek se dobro osjeća i pomažete nekome, imate neke benefite.
1: Posljednjih godina među dobrovoljnim davaocima krvi sve više mladih. Osim opravdanog izostanka s nastave ili fakulteta, mnogi u ovom humanom činu prepoznaju priliku da nekome pomognu. Jedan od njih je i student medicine i volonter Crvenog križa, Adi Tursić.
4: To je ono nešto najhumanije što možemo mi raditi kao obični građani. Naravno, to je proces koji kratko traje, a mnogo znači ljudima kojima je zaista to potrebno. Ja mislim da to je naša kao građanska dužnost. Da temu dobrovoljnog darivanja krvi što više približim opštoj populaciji, zato što ljudi imaju neki strah od tog samog procesa i imaju osjećaj da je to dosta komplikovanije nego što zaista jeste. To je jednostavan proces koji kratko traje, a za nekih 10 minuta vi možete spasti do 3 života.
1: Za višestruka darivanja krvi godine humanosti dobrovoljnim davaocima uručena su priznanja i zahvalnice. Crveni križ Tuzlanskog kantona na ovaj način želi im zahvaliti za ono što čine za druge, ali i dodatno ukazati na značaj dobrovoljnog davalaštva krvi.
5: Jedan put je nekad dovoljno da se daruje krva, da se postigne zapravo ono zbog čega se krvi daruje. A da ne pričamo o 47 puta, tu je onda izuzetna posvećenost onom što propagira Crveni križ samim svojim principima, počevši sa principom humanosti, a zatim i ostali princip koji slijedi iza njega.
1: Humanost dobrovoljnih davaoca krvi ne bi trebala ostati samo na zahvalama i priznanjima. Sistemskim rješenjima i konkretnim pogodnostima njihova bi se uloga mogla dodatno vrednovati, ali i potaknuti nove davaoce da se uključe.
5: Mi kao Crveni križ Tuzlanskog kantona nastojimo da uz animiranje građana animiramo i oni koji su donosioci odluka da učinimo bilo kakve pomake na polju dobrovoljnog davalaštva krvi, odnosno priznanju dobrovoljnog davalaštva krvi. Pa za sad evo ovo ide od naše namjere i našeg nastojanja da ovu vrstu događaja pretvorimo u nešto tradicionalno, da to zaista bude jedan vid iskrene zahvalnosti za davaoce, a zatim ćemo raditi vjerovatno dalje na nekim sistemskim rješenjima koji će imati više vrijednosti za same davaoce.
6: Zadnje dvije godine Ministarstvo zdravstva, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona, potpomaže dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da je već to na nekom putu, hajmo reći, da se i prepozna i inkorporira u društvo, tako da ja vjerujem da će u nastavku biti izdvajana i veća sredstva i da će to biti na nekom većem nivou.
1: Neko će krv darovati jednom, neko 10, 30 ili više puta, ali iza svake doze krvi ista je priča. Nečiji život, nečija porodica i trenutak u kojem je pomoć potrebna odmah. Zato dobrovoljno davalaštvo počinje jednim dolaskom, a može prerasti u životnu naviku, poručeno je s današnje svečanosti.
0: Dnevnik je završen.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Bukureštu selekciju Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija. Izabranici selektora Sergeja Barbareza odigrali su jednu od najboljih partija u novijoj historiji, potpuno nadigravši domaću selekciju, te nakon remija na startu Lige nacija u Poljskoj došli do prvog trijumfa. Barbarez je odlučio napraviti nekoliko izmjena u odnosu na meč u Varšavi, a dodatno je ojačao vezni red, što se pokazalo kao pravi potez s obzirom da je igra bosansko-hercegovačkog tima bila tečna sa preciznim pasovima i opasnim napadima. Tako je već u 8. minuti priliku za gol imao Tabaković, koji se našao sam pred rumunskim golmanom Raduom, ali je šutirao pored gola. Ipak 4 minute kasnije Bosna i Hercegovina je došla u vodstvo. Na asistenciju Barektarevića Gigović je pogodio glavom. U 19. minuti već je bilo 0-2, korner sa desne strane izveo je Bašić, a u 16. Rumuna najviše je skočio Muharimović i pospremio loptu u gol. Domaći su 28. minuti uspjeli postići pogodak i smanjiti zaostatak preko Birliđe. Ipak u nastavku je Bosna i Hercegovina ponovo nametnula svoj tempo, a u 40. minuti vratila dva gola prednosti. Nakon udarca Lebegovića, golman Rumunije Radu je odbio loptu koju u mrežu sproveo Tabaković za 1-3. Nadmoć bosansko-hercegovačkog tima nastavljena je u drugom poluvremenu, a Bosna i Hercegovina je u 55. minuti povisila vodstvo na 4-1. Ponovo je Barektarević upisao asistenciju, a u listu strelaca se upisao Mahmić. Konačnih Rumunija Bosna i Hercegovina 2-4 postavio je Čekaldu u 62. minuti. U drugom meču u grupi Švedska je na svom terenu pobjedila Poljsku sa 3-1 i nakon dva kola zauzima prvo mjesto u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina će u trećem kolu petak u Zenici upravo dočekati Šveđane u meču u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti najbolji igrač i strelac našeg nacionalnog tima Edin Džeko. Nakon ubjedljive pobjede nad Južnoafričkom republikom od 4-0, teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće protiv selekcije Urugvaja u susretu play-offa prve svjetske grupe Davis Kupa, odlučeno je žrebom u sjedištu Međunarodne teniske federacije u Londonu. Bosna i Hercegovina će biti domaćin u Davis Kupu prvi put nakon skoro 3 godine, a susret će biti odigran u februaru 2027. godine. Pobjedom u susretu protiv Urugvaja, najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru 2027. igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja, jedinog zvančnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu, uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu, glavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetra slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetra slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa Teka Radija.
2: Dobro jutro.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.